0: României peste 1,1 miliarde de euro pentru investițiile realizate în sectorul agroindustrial și pentru dezvoltarea comunităților rurale, precum și pentru plățile compensatorii acordate fermierilor pentru pierderile de venit, informează Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Fondurile rambursate de Comisia Europeană pentru plățile efectuate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au ajuns la peste 1,1 miliarde de euro în actualul exercițiu financiar european aferent politicii agricole comune 2023-2027, bani care au intrat efectiv la bugetul de stat al României. Această rambursare confirmă în același timp și corectitudinea gestionării fondurilor europene de către AFIR, dar mai ales capacitatea României de a atrage fonduri nerambursabile pentru investiții în agricultură și dezvoltare rurală care să producă rezultate reale pentru economie și comunitățile rurale, a declarat directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește micro-shifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Programul de la 9 la 17 devine așadar istorie, iar viața personală își face loc chiar în mijlocul zilei. Micro-shifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprise mai mici dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Acesta se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Cei care lucrează astfel își dedică timp în mijlocul zilei, familiei, casei, sănătății sau stării de bine. Micro-shifting-ul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii, ba chiar productivitatea poate crește astfel. Comisia Europeană a recomandat mai multor state să înceteze controlele la frontierele interne din cadrul Uniunii Europene pentru a favoriza o cooperare regională mai eficientă, relatează agenția France Press. În ultimele luni, mai multe țări au anunțat că vor restabili sau vor continua controlele la frontierele interne din Europa în numele luptei împotriva imigrației ilegale sau amenințării teroriste. Austria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, țările de jos, Slovenia, Suedia, precum și Norvegia. În mod excepțional și temporar, statele pot reintroduce aceste controle între vecinii europeni atunci când se confruntă cu amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne, reamintește Bruxelles-ul. Comisia subliniază însă atașamentul său față de principiul liberei circulații în spațiul Schengen și insistă asupra consecințelor negative ale acestor controle interne, în special pentru angajații transfrontalieri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Există anumite situații în viață în care adevărul și simplitatea constituie cea mai bună tactică. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Un radio pentru fiecare.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii sunt pe ultimul loc în Europa la competențe digitale de bază. Este adevărat că petrec foarte mult timp pe internet, folosim mesageria instant și rețelele sociale, dar nu prea se ating de aplicațiile bancare potrivit datelor europene. De altfel, 40% dintre cetățenii Uniunii au lipsuri mari la acest capitol, arată statisticile Eurostat. Cei mai pricepuți sunt irlandezii, olandezii și norvegienii. 85% dintre românii care folosesc internetul sunt prezenți mai degrabă pe rețelele sociale, arată cel mai recent studiu Eurostat. Mai puțin de 50% dintre ei folosesc, de exemplu, e-mail-ul. La nivel european, 40% dintre cetățeni nu au competențe digitale de bază, deși petrec mult timp pe internet, arată același studiu. A crescut însă numărul europenilor care folosesc aplicațiile bancare, dar românii rămân reticenți. Doar 33% le utilizează. În topul activităților pe internet rămân aplicațiile de mesagerie instant. Multe firme au început să apeleze în România la o practică ce poate fi apreciată drept controversată în timpul interviului de angajare. Este vorba de introducerea la finalul interviului a unui test poligraf cu diferite întrebări. Avocații spun că asemenea teste sunt ilegale, candidații care le refuză însă mai puține speranțe de angajare. Avocații spun că este o intruziune

plata salariatului și încalcă mai multe dispoziții legale. Ca angajator, din acest punct de vedere al legislației, în acest moment nu ai voie să intervii în viața privată a salariatului și să impui un detector de minciuni. Simpla solicitare ar trebui să fie sancționată de către Inspecția Muncii cu amenzi destul de consistente, spune un avocat specializat în dreptul muncii. O pondere semnificativă a mașinilor, respectiv 52,2% analizate în România prin intermediul rapoartelor de istoric auto, au fost avariate în trecut, arată o companie de date auto care a realizat un studiu pentru a determina câte mașini verificate în țară au fost grav avariate în trecut. Conform Car Vertical, daunele estetice minore nu afectează starea tehnică a mașinilor, dar pe drumurile românești sunt și vehicule care au fost implicate în accidente grave în trecut. În unele cazuri, astfel de mașini sunt avariate într-o țară, reparate ieftin și apoi vândute în alta. Cercetarea a relevat că 1,3% din totalul mașinilor avariate care au fost verificate în România aveau daune în valoare de cel puțin 50% din valoarea de piață a vehiculului. Acest lucru înseamnă că daunele de acest tip suferite de modele din clasa economică se pot ridica la câteva mii de euro, în timp ce reparațiile pentru mărcile premium pot ajunge cu ușurință la zeci de mii de euro. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. O persoană este atât de fericită cât își dorește să fie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nepal, Sri Lanka și India sunt principalele trei țări care au furnizat anul acesta forță de muncă străină în România. Pe primul loc este Nepalul cu 18.722 de persoane, Sri Lanka la o diferență mare, respectiv 6.295, apoi India cu 3.445. Urmează Bangladesh, Egipt, Pakistan, Maroc, Turcia, Etiopia și Filipine. Este vorba de cei pentru care s-au solicitat anul acesta vize de angajare. Comisarul șef Daniel Titrige a arătat că nu există date îngrijorătoare cu privire la nerespectarea legislației în domeniu de către angajații străini sau de către angajatori. Inspectoratul General de Imigrări a eliberat în 2025 până în prezent peste 42.500 de avize de angajare pentru cetățeni străini, la care se adaugă avizele pentru schimbarea angajatorului și cele pentru schimbarea de funcție. Medicii ar putea fi obligați să programeze pacienții pentru investigațiile medicale ulterioare și să faciliteze obținerea unei a doua opinii medicale, conform unui proiect de lege aflat în dezbatere la Senat. Un proiect de lege a fost supus spre dezbatere la Senat vizând completarea legii privind drepturile pacientului. Scopul acestei inițiative legislative, conform inițiatorilor, este de a asigura un acces echitabil, continuu și eficient la servicii medicale de calitate, în special în contextul procesului de stabilire a diagnosticului. Propunerea vine ca răspuns la o serie de nevoi identificate de semnatarii propunerii în sistemul de sănătate național și are ca obiectiv alinierea legislației autohtone la standardele europene în materia drepturilor pacientului. Principala modificare propusă se referă la introducerea unei noi prevederi în lege care stipulează că pacientul are dreptul de a fi direcționat și programat la următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului de către medicul curant. Producția de vin a suferit o scădere majoră în 2025, potrivit Ministerului Agriculturii. La unele categorii, cantitățile obținute sunt și de 8 ori mai mici. De vină, spun cei din domeniu, ar fi vremea neprielnică și desfințarea unor suprafețe cultivate cu vie. Deși România este acum pe locul al 6-lea între producătorii Uniunii Europene, rămâne un jucător modest la export, cea mai mare parte fiind destinată consumului intern și el în scădere. În ultimii 2 ani, mai mulți producători mici și-au lichidat suprafețele cu vie din cauza pagubelor produse de secetă și grindină, dar și a costurilor în creștere pentru pesticide și îngrășăminte. Prețul strugurilor pentru vin a ajuns în toamnă la 6 lei pe kilogram pentru soiurile roșii, cabernet și merlot și 3 lei pentru cele albe, fetească și aligot. Rapoartele Ministerului Agriculturii arată că în 2025 la vinul roșu și roze cu denumire de origine controlată, considerat de cea mai înaltă calitate, cantitatea a scăzut cu 30%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea vieții este simplă, fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O treime din statele europene pun îmbătrânirea populației pe primul loc în clasamentul riscurilor, arată monitorul fiscal european. O populație îmbătrânită afectează serios bugetul unei țări, odată prin creșterea cheltuielilor, în special prin creșterea costurilor cu sănătatea și cu pensiile, iar apoi prin limitarea veniturilor aduse la buget din impozitarea unui număr tot mai redus de oameni în vârstă de muncă. În România, ultimii 10 ani au adus o înrăutățire a situației, ponderea seniorilor în totalul populației depășind 20%, iar dintre județe, Teleormanul este cel mai vulnerabil din acest punct de vedere, unul din patru locuitori având peste 65 de ani, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. Îmbătrânirea este legată de modul în care cineva va reuși să se descurce cu banii atunci când va ieși la pensie. Astăzi, pensia medie de asigurări sociale de stat este de 2797 de lei, mai arată datele Institutului Național de Statistică, adică un nivel insuficient pentru un trai decent. Potrivit statisticii, un pensionar dă un sfert din pensie pe alimente și aproape tot atât pe medicamente și servicii medicale. Din ceea ce rămâne, sunt achitate facturile la utilități și produse nealimentare. Încă, dar inteligența artificială poate compensa. Scăderea natalității și îmbătrânirea populației în România și Europa Centrală și de Est pun presiune pe piața muncii, iar soluția poate veni dinspre tehnologie sub forma agenților software. La nivel demografic, suntem într-un trend descendent dramatic, dar va fi nevoie de mai mulți angajați. Cu cât apare mai multă tehnologie care ne ușurează munca și putem face mai multe, putem fi mai productivi, dar de fapt este nevoie de mai multă forță de muncă. România, alături de Polonia și Bulgaria, se confruntă cu o scădere rapidă a populației active. În același timp, aceste țări înregistrează încă o creștere economică semnificativă raportat la nivelul lor de dezvoltare, ceea ce accentuează dezechilibrul între cererea și oferta de forță de muncă. În acest context, adoptarea tehnologiilor emergente, precum agenții software inteligenți, devine esențială. Perioada 2015-2025 a fost cea mai fierbinte înregistrată vreodată, a anunțat Organizația Meteorologică Mondială într-un raport. Organizația avertiza că toți indicatorii climatici cheie sunt pe roșu și că planeta Pământ este împinsă dincolo de limitele sale, relatează agenția Reuters. În raportul său, Organizația Meteorologică Mondială subliniază de asemenea că anul 2025, cu aproximativ 1,43 de grade Celsius peste nivelurile preindustriale, a fost al doilea sau al treilea cel mai călduros an din istorie. Acest lucru confirmă un raport anterior al organizației, potrivit căruia anul 2025 a fost unul dintre cei mai călduroși trei ani înregistrați vreodată. Pierderea masei ghețarilor în zone cheie s-a numărat printre cele mai grave 5 înregistrate vreodată, se arată în raport, cu scădere excepționale raportate în Islanda și America de Nord. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A vrea să te schimbi este cea mai mare piedică în calea schimbării. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 8 din 10 români vor să apeleze la servisuri care au contract cu asigurătorii. Aceștia urmând să achite despăgubirea în baza poliției de asigurare RCA în cazul unui accident rutier, potrivit cercetărilor sociologice realizate de IRES, citate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Industria de asigurări a luat notă cu îngrijorare de afirmațiile recente ale unei asociații a unităților reparatoare, care practic dorește să ia din drepturile șoferilor și ale păgubiților. În spiritul corectitudinii, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România prezintă percepțiile și dorințele românilor, așa cum reiesc din cercetările sociologice realizate de IRES. Acestea reflectă o cu totul altă realitate față de cele susținute de Asociația Unităților Reparatoare. Astfel, în urma unui accident rutier, 8 din 10 români susțin că ar apela la un servis care are contract cu firma de asigurări care urmează să achite despăgubirea în baza poliției de asigurare RCA. Cele mai recente analize arată că în cazul servisurilor independente, fără convenții cu asigurătorii, despăgubirea medie plătită este cu aproximativ 30% mai mare decât în reprezentanțele auto și de două ori mai mare față de unitățile care au parteneriate cu companiile de asigurări, precizează Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. 66% dintre tinerii români au folosit aplicații bazate pe inteligența artificială, iar curiozitatea lor ne clasează pe locul întâi în Europa, potrivit celui mai recent Eurobarometru. Cel mai frecvent le folosesc pentru studiu și divertisment. Specialiștii recomandă însă prudență. Tinerii recunosc că apelează după cursuri la inteligența artificială pentru a înțelege mai bine materia, pentru teme, dar și pentru a se recrea. Profesorii universitari spun că majoritatea studenților folosesc inteligența artificială uneori din comoditate, iar alteori de dragul experimentării. Datele Eurobarometrului arată că mai bine de jumătate dintre tinerii europeni au folosit aplicații bazate pe inteligența artificială în ultimul an. Cei mai mulți sunt din România, urmați de cei din Elveția, Belgia, Danemarca ori Finlanda. Angajatorii au obligația de a asigura condițiile de sănătate la locul de muncă, inclusiv prin efectuarea examenelor medicale necesare la angajare și periodic conform legii. Contractele individuale de muncă sunt valabile numai cu un certificat medical care atestă aptitudinea angajatului pentru munca specifică. Angajatorii suportă toate costurile legate de medicina muncii, iar nerespectarea acestor obligații poate atrage amenzi substanțiale. România rămâne printre cele mai puțin vizitate țări din Uniunea Europeană de către turiștii străini. Țara noastră continuă să atragă un număr redus de turiști străini, fiind una dintre țările din Uniunea Europeană cu cea mai mică pondere a nopților de cazare realizate de vizitatori din afara țării. Potrivit datelor publicate de Eurostat pentru primul trimestru al anului, doar 20,1% din nopțile de cazare din România au fost efectuate de turiști străini. Alături de Polonia și Germania, România se situează la coada clasamentului european în ceea ce privește turismul internațional și al numărului de nopți de cazare realizate de străini din totalul cazărilor, așa cum reiese dintr-o analiză Eurostat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori, oamenii nu vor să audă adevărul deoarece nu vor să le fie distruse iluziile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

dimineața, uite, chiar în secunda asta avem tripleta de 7, să pornim la drum într-o nouă zi de această dată, în ziua lui joi 4 iunie. Oh, și ce dimineață avem, pentru unii mai plăcută, pentru alții mai puțin, prin prisma faptului că în continuare avem instabilitate atmosferică, dar asta e, cu vremea nu ne putem pune, dar și când a venit soarele pe ulița noastră, cum s-ar zice, da? 4 iunie este cea de 155-a zi a lui 2026, au mai rămas 210 zile până la sfârșitul anului, soarele a răsărit la 5:33 de minute și apune la 20:55 de minute, din ce în ce mai lungă ziua și asta ne place, chiar dacă cerul e mai mult acoperit prin alte părți, iar lumina nu ajunge cel mai și cel mai bine către noi. Ce să avem de cu dimineață? Vă spunem că a fost un val de proteste, atât în rândul angajaților de la stat, cât și al celor de la privat. Mii de salariați din sănătate, finanțe și justiție amenință că încetează activitatea dacă nu se reface legea salarizării. Oamenii sunt nemulțumiți că rămân fără sporuri și susțin că veniturile li se vor micșora cu peste 1000 de lei pe lună. Guvernul, în schimb, promite că niciun salariu nu va scădea. La protest au ieșit și angajații unei mari bănci private din România, supărați că li se taie primele. Ei, ca să vezi, și din stânga, și din dreapta, și de sus, dar și de dedesubt, toată lumea nemulțumită. Că, da, asta e. În altă ordine de idei, ca să știm de cu dimineață, numai puțin de 11 jucători români de tenis din cei 23 aflați pe tabloul principal de simplu s-au calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Bistrița, dotat cu premii totale de 30.000 de dolari. Ai noștri, acolo în frunce, cum s-ar zice, cam asta zic de dimineață, vorbim imediat despre vreme, da, instabilitate, vă spunem în continuare, povestim, în trafic, la prima oră, nu prea, să vedem cum apare, cum vă informăm. Ne-am ocupat și de horoscopul zilei, o așteptăm și pe Aurina, desigur, și ca de fiecare dată, nu se putea altfel, avem provocarea dimineții, pe care o găsiți deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, da. Eu sunt Florin Ștefănescu și până la 10 îți țin de urât, cum s-ar zice, pe românește și nu uita că avem o prezentare de asta permanentă dimineața la noi la radio, care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile și aștept să-mi spui acest lucru pe WhatsApp 0755948400. Da, dacă nu reușești, o să faci pe Facebook acolo la provocările noastre. Dacă ți-e greu să te hotărăști la o singură piesă, hai să fie maxim 3, da? Și le contorizăm noi pe toate acolo cumva, urmând ca într-o bună zi, pe finalul lunii, să facem așa un mega top cu cele mai bune piese românești din toate timpurile. Sună bine? Corect. Poftă mare la cafeduță să ai, ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile aici la Jurnal FM. Luis Fonsi și Daddy Yankee, ascultăm împreună Despacito.

Tito Cam Puerto Rico, Luis Fonsi și Daddy Yankee. Orice variantă la piesa asta ne plăcut maxim. Ne da așa un vibe frumos, bun de vară. 7:14. Dana din Mediaș scrie: bună dimineața, o zi minunată tuturor. Zi însorită și vouă tuturor, cum e la Mediaș acum. Uite că am aflat, plăcut înseamnă că acolo, da? Mulțumim de razele de soare, eu chiar aveam nevoie la mine. Hai de mine o vreme dintre aia în Pacovia. El e la casă, aș putea spune. Hai să vedem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Avem 11 grade Celsius acum în zona Brașovului. Da, cerul e, nu știu, să-mi spuneți voi, că nu-mi dau seama la semnul ăsta de aici. Avem ceva și ceață în Carpații Orientali, pe acolo, unde temperaturile sunt ceva mai scăzute, 6-7 grade. În rest, în Transilvania, temperaturile ajung până spre 17 grade Celsius. Pe fondul unui cer variabil, senin în partea de nord, nord-vest, dar și ceva mai acoperi cerul în zona Banatului. Și în Muntenia e comțicom sa cu...

și la Sulina, dar cu 17 grade, în timp ce Moldova în continuare se scaldă în nori și ceva ceață. În această regiune temperaturile sunt de la 15 până pe la 18 grade Celsius, înțeleg, avem acum la Focșani. Bun, ce spun meteorologii pentru astăzi? Vremea va fi în general instabilă în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în zonele de deal și de munte, unde vor fi înorări temporar accentuate și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe locuri vijelii, unde la viteze de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, undeva la 1 până la 3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolate peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Atenție la inundații! În restul teritoriului, fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii în general mai restrânse și la intensități semnificativ mai mici. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 și 18 grade. Noaptea pe alocuri se va forma ceață. Cam asta este despre vreme. Să spunem, puțin mai târziu o să vă povestim și cum va fi astăzi vremea pe litoral, tot cu gândul acolo. Asta e, ce să facem? Ne place la mare, nu? Corect. Bine, până una alta cu poftă mare la cafeluță, ascultăm împreună Bad Boys Blue. I wanna hear a bad...

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
6: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
7: Copanex, noul magazin piscicol.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

7:29. Bună dimineața, cu 12 grade și soare din Cluj ne transmite Dorina. Mulțumim tare mult, gânduri bune. Ia să vedem ce avem acum. Este o zi bună pentru a pune la punct problemele financiare și pentru a îmbunătăți relațiile cu cei dragi. Sună bine. Puțin mai târziu însă la horoscop vă spunem și zodia care înțelege cum să-și gestioneze mai bine banii. Puțină răbdare până atunci, acum ne ocupăm de provocarea dimineții. Așadar, pe scurt, ca să nu ne lungim prea mult, dimineața are un talent special, știi exact cum să-ți testeze răbdarea încă din primele minute. Nici nu spun mai mult de atât, pentru că trec direct în întrebarea pe care ți-o adresez și la care îți aștept răspuns pe WhatsApp sau pe Facebook. Ce te enervează cel mai repede dimineața? Asta vrem să știm, pentru că se mai întâmplă una alta, nu? 0755948400 este numărul nostru binecunoscut de WhatsApp. Acolo îți aștept răspunsurile sau pe grupul Jurnale FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Bun, și comunicăm în continuare. Nu uita, așadar, ce te enervează cel mai repede dimineața?

0: La 7:34 de minute chiar. Suntem chiar acum în legătură telefonică, în direct, cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit. Ești în direct, te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor, este joi, cea de-a patra zi a lunii, și haideți să vedem împreună,
0: da,
1: despre ce este această zi. Este la 4 iunie marcată Ziua Internațională a Copiilor Victime a Agresiunii, prin care sunt recunoscute suferințele copiilor din întreaga lume care, da, sunt victime abuzului fizic, mental și emoțional.
0: Bun.
1: Și avem și un calendar neoficial și amuzant, care scoate la iveală câteva sărbători neobișnuite, dar perfecte pentru a aduce zâmbetul pe buze.
0: Ce rog!
1: Iată, este Ziua Internațională a Îmbrățișării Pisicii.
0: Pisicii, da, frumos!
1: Da, o zi dedicată exclusiv pisicilor, care te provoacă să-ți iei rolul în serios și să-ți copleșești pe lina cu afecțiune, chiar dacă ea poate și-ar dori puțină liniște. Apoi este Ziua Națională a Brânzei, o scuză excelentă pentru a mânca un platou imens cu brânzeturi, pizza sau un sandwich delicios,
0: da,
1: pizza cu brânză.
0: Bun.
1: Ziua Internațională Corgi, o zi adorabilă în care sunt sărbătoriți faimoșii câini corgi, cunoscuți pentru picioarele lor scurte, cozile cu poate care se mișcă amuzant.
0: Da.
1: Și nu în ultimul rând, este Ziua Fetelor Bătrâne.
0: Ei.
1: O sărbătoare ciudată, dar plină de umor, menită inițial ca o recunoștință femeilor celibatare care au grijă de cei din jur.
0: Foarte tare! Interesant! Deci avem și căței,
1: da,
0: corghi, care avea, regina avea căței dintre ăștia, regina Elisabeta, ți-aduce aminte că avea doi căței dintre ăștia, și da, asta cu pisica îmi place cel mai tare, ia să prind și eu motanul pe aici să văd pe unde e, să-i trag o îmbrățișare. Tot,
1: da,
0: astăzi am înțeles că este Ziua Lucrătorului Bancar, așa mi-a reieșit mie dintr-un calendar de aici, să le spunem și ăstora la mulți ani, toate cele bune, să zicem așa, și trecem la provocarea dimineții. I-am întrebat pe ascultător, te întreb și pe tine, Aurina, ce te enervează cel mai repede dimineața?
1: Da,
0: asta dacă te enervează ceva de dimineață.
1: Mă enervează traficul, da.
0: Traficul. Ai văzut, bă, toată lumea cred că are ceva de spus din punctul ăsta de vedere. Mă gândeam că o să fie dificil. Traficul, da, este infernal dimineața, asta e, dar ne învățăm. Cu răbdare, cu răbdarea se trece marea. Bine, îți mulțumesc că tare mult și te așteptăm puțin mai târziu, Aurina, da, cu alte lucruri interesante. Mulțumesc tare mult. Ia să vedem și ceasurile, 7:36 de minute. Da, ne pregătim imediat pentru horoscopul zilei. Nu uita să ne lași și tu răspunsuri pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook, da? Și să îmi spui ce te enervează cel mai repede dimineața. Noi suntem cu Belinda Carlisle, ascultăm Heaven is a Place on Earth. Bună dimineața, rămâi cu noi!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.
0: Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

0: Virgin la Bomba, 7:47 de minute. Salutăm și pe Sorin din Israel. Bună dimineața, mulțumim de gândurile bune. Iar noi aici la Dimineața Între Prietenii ne ocupăm în continuare de, evident, horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bun, să vedem ce ne-au rezervat astrele pentru astăzi. Iată, perfect, sunteți plini de energie mentală și ideile vă curg fără oprire. Fiți atenți totuși să nu monopolizați discuțiile, ascultați și ce au ceilalți de oferit. Taur, munca de astăzi vă ajută la stabilitatea financiară, o mică bucurie pe care vă faceți vă va ridica moralul. Gemeni, sunteți stăpânii cuvintelor astăzi, profitați de acest avânt pentru a lansa idei sau proiecte noi care necesită susținere publică. Rac, este o zi excelentă pentru a finaliza lucrurile începute de mult, bazați-vă pe intuiție dacă trebuie să faceți o alegere importantă după amiaza. Leu, cercul vostru de prieteni vă oferă astăzi răspunsuri prețioase. Un eveniment de networking se poate transforma într-o oportunitate de afaceri. Mergem mai departe. Fecioară, ziua se anunță decisivă pentru imaginea voastră publică. Nu aduceți tensiunile de la birou acasă. Separați clar viața profesională de cea privată. Balanță. Gândurile voastre zboară departe. O discuție cu un profesor, un mentor sau un ghid spiritual vă oferă o perspectivă extraordinară asupra vieții. Scorpion, descoperiți ușor informații importante. În privința banilor, sunteți practici și renunțați rapid la cheltuielile inutile. Săgetător, astăzi totul se reduce la munca în echipă. Un cuplu, ascultarea activă a partenerului vă va scuti de multe ore de discuții în contradictorii.

Ryan Darby la noi la dimineața între prieteni, foarte aproape de știrile orei 8, 4 iunie astăzi. Ei bine, te-am întrebat ce te enervează cel mai repede dimineața. Bună dimineața, ne scrie din Brașov, cu 17 grade și soare. Dimineața, cel mai mult mă enervează cum zboară timpul. Asta ne scrie Adriana de la Brașov. Da, foarte, foarte tare. Hai că mai avem răspunsuri interesante, importante pe aici. Uite, Denisa zice: bună și frumoasă dimineață, când soarele, când se oprește apa, mă enervează. O zi minunată tuturor, îmbrățișare mare și pentru Moti. Da, e ziua îmbrățișării pisicii. Să știți că l-am văzut de dimineață pe alei așa, mergea tacticos motanul, mi-a făcut un miau și a plecat mai departe prin tufe, că avea el o treabă cine știe ce. Bună dimineața, o zi bună, poftă bună la cafeluță, ne spune Cesi. Gică Pintili: bună dimineața de lângă Roman, cândva dimineața mă enerva ora 4. Acum, după ce pornesc radio, chiar sunt bine dispus. Bună, vă doresc, mulțumim tare mult. Tot Denisa, că ar putea să ne calmeze asta în trafic. E un semafor care în loc de lumini are niște flori, bineînțeles, roșii, galbene și verzi. Interesant. Vali Bejan, bună dimineața. Petru Zaharia, Daniela Servezean, pe cine mai avem aici? Anca Berju, care ne-a trimis o cafeluță minunată. Păi cam atât să vă zic de dimineață. Nu cred că mai e cineva repede acum.

la prima oră, dar nu uitați în continuare să ne lăsați răspunsurile la provocarea dimineții, ce te enervează cel mai repede dimineața. Bun, cam atât deocamdată, mergem să aducem știrile de 8, imediat după venim cu calendarul zilei, suntem cu Andrew Donald și ascultăm la radio Michel.

0: este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană a adoptat pachetul de primăvară al semestrului european 2026, în care se precizează că Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Ungaria, Italia, Polonia, România și Slovacia au luat măsuri eficiente în vederea corectării deficitului excesiv și, prin urmare, nu este necesar să se ia măsuri suplimentare în cadrul procedurii de deficit excesiv la această etapă, informează executivul comunitar. Comisia evaluat de asemenea punerea în aplicare etapelor cheie ale angajamentelor în materie de reformă și de investiții care stau la baza prelungirii, ținând seama de informațiile furnizate în rapoartele anuale privind progresele înregistrate. În general, Comisia consideră că toate statele membre în cauză și-au respectat angajamentele în mod satisfăcător. Un număr de 30.201 locuri de muncă sunt vacante la nivel național în această perioadă, conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe posturi sunt oferite pentru conducător auto, transport rutier, manipulant de mărfuri, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușel, zidărie, plăci mosaic, faianță, gresie și parchet, lucrător comercial, curier, agent de securitate, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, ajutor de bucătar, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții și lucrător în bucătărie. Din totalul celor 30.201 locuri de muncă disponibile declarate de către angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.296 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 5.755 sunt pentru persoanele cu studii liceale sau post-liceale, 7.064 pentru persoanele cu studii profesionale și 15.086 pentru persoanele fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații atrage atenția platformelor online că este interzisă utilizarea datelor personale ale minorilor în scopuri de publicitate bazată pe profilare, ele având obligația să implementeze mecanisme eficiente de raportare și moderare a conținutului. Platformele online trebuie să țină cont de drepturile și vulnerabilitățile specifice minorilor atunci când își proiectează serviciile digitale, inclusiv interfețele, sistemele de recomandare și funcționalitățile care pot influența comportamentul utilizatorilor tineri, se arată într-un comunicat al ANCOM. Protecția minorilor în mediul online devine o preocupare tot mai importantă în contextul în care copiii și adolescenții utilizează platforme online de social media, video sharing, jocuri online sau canale de mesagerie, precizează oficialii ANCOM. Administrația Națională de Meteorologie informează că vremea va fi instabilă în următoarele zile în întreaga țară. În intervalul 4-7 iunie, regimul termic va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă. În prima parte a intervalului sunt așteptate în continuare fenomene de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, respectiv averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai greu lucru este să fii ceea ce ceilalți oameni așteaptă de la tine. Cel mai simplu lucru este să fii tu însuți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

24 iunie. Joi, 8 și 8 minute arată ceasurile. Înainte de toate vă reamintesc că avem, nu știu cum să-i spun, că parcă nu e nici top, dar nici sondaj, doar să-mi spui așa ca fapt divers din punctul tău de vedere, care crezi că este cea mai bună piesă românească din toate timpurile. Să-mi trimiți pe WhatsApp acolo. Dacă ți-e greu să te hotărăști la o singură piesă, poate ai trei favorite, le luăm pe toate în considerare acolo, le așezăm să vedem și noi din curiozitate. Iar undeva într-o zi, undeva spre sfârșitul lunii, partea a doua lunii iunie, o să publicăm acest lucru. Mă rog, publicăm, e cam mult spus, dar o să o aducem aici în aer la dimineața între prieteni să vedem ce s-a votat, cum s-a votat, să spun așa. Ok, să trecem la anul nostru. Avem calendarul zilei pentru 4 iunie, câteva dintre evenimentele petrecute de-a lungul timpului la această dată. Ei bine, în 1783, frații francezi Joseph Michel și Jacques-Étienne Montplaisir prezentau balonul cu aer cald, aparat de zbor fără propulsie. În 1798, murea celebrul aventurier italian Giovanni Giacomo Casanova. În 1863, România și Serbia semnau convenția privind extrădarea reciprocă a criminalilor și dezertorilor. În 1876, la București era creată Societatea Națională de Cruce Roșie a României. În 1939, se năște actorul Alexandru Arșinel, iar în 1941 se năște actorul Valentin Uritescu. În 1970, Tonga își obținea independența față de Regatul Unit al Marii Britanii, iar în 1975 se năște actrița americană Angelina Jolie. În 1986, americanul Jonathan Pollard admitea că a vândut secrete de stat către Israel. În 1989, regimul chinez înăbușea sângeros la Beijing, o manifestație antiguvernamentală, numărul persoanelor ucise atunci rămânând necunoscut. În 1989, Ali Khamenei era ales lider religios suprem al Iranului după moartea ayatollahului Rohallah Khamenei. În 1998, medicii Spitalului Bucureștean Floreasca efectuau prima intervenție pe cor deschis. În 2003 se năștea Getador Popescu, tânără speranță alpinismului românesc, ucisă de o avalanșă în masivul Retezat, alături de Eric Gulașii. În 2007, Tudor Petrov Popa, numele ăsta de Petrov ne spune multe, în fine, ultimul deținut politic din grupul Ilașcu, a fost eliberat de regimul transnistrean după o detenție de 15 ani. În 2011, Dan Fâșie cucerea medalia de aur la categoria 66 de kg în cadrul Cupei Mondiale de Judo. În 2012, la Londra, era organizat un grandios spectacol cu ocazia jubileului reginei Elisabeta a II. 2014, Bashar al-Assad câștiga un nou mandat de președinte al Siriei, scrutinul fiind boicotat de opoziție. În 2016, filmul Câinii, în regia lui Bogdan Mirică, câștiga competiția TIFF. Tot în 2016, actrița italiană Sophia Loren primea premiul pentru întreaga carieră la TIFF și la TIFF, da? Și tot în 2016, peste 50 de persoane erau rănite la un festival organizat în Germania în urma furtunii cu descărcări electrice. Rămânem în 2016, în 4 iunie, pentru că atunci jucătoarea spaniolă Garbine Muguruza câștiga la 22 de ani primul său turneu de tenis de mare slam, impunându-se la Roland Garros în fața americancei Serena Williams, pe atunci lideră mondială. 2017, regizorul Terry Gilliam anunța că a finalizat filmările pentru The Man Who Killed Don Quixote, un lungmetraj la care a lucrat timp de, atenție, 17 ani. Iar în 2022, triplă campioană olimpică, Cătălina Ponor era inclusă în Gymnastic Hall of Fame. Cam atât vă spunem noi, deși sunt multe alte lucruri interesante și ca de fiecare dată vă invităm să le cercetați și în același timp vă reamintesc, tot la fel ca de fiecare dată, că o parte dintre acestea, dar și multe altele, le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde puteți să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Este timpul acum să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Fly Project, ascultăm

bunei dispoziții, ne scrie Codrina. Zice, nu știu care este cea mai bună melodie românească, dar susțin cu tărie că Salcea a lui Horia Moculescu are statutul de imn național. Am notat-o acolo, am multe piese românești interesante. O să le aflăm la un moment dat. E o listă lungă. Interesante piese, foarte, foarte frumoase. Până un alta, nu uita să-mi dai răspunsuri la provocarea dimineții. Ce te enervează cel mai repede dimineața? Asta ne spui pe WhatsApp sau pe Facebook. O salutăm repede și pe Camelia. Bună dimineața, o zi magică, bucurii și zâmbete și inimioare, Sagrada Familia Barcelona. Asta e, da, ca să ne spună toată lumea pe unde, care, cum. Frumos, interesant în același timp. Bună, să mai aflăm lucruri de cu dimineață. Tot mai mulți români renunță la viața de oraș pentru un trai mai liniștit în zonele rurale, unde terenurile sunt mai ieftine. Gorjul este unul dintre județele în care această tendință este evidentă, unde numărul autorizațiilor de construcție a crescut cu peste 100% față de anul trecut. Ce mai avem? De frica unei crize, de teama viitorului, românii pun bani deoparte pentru pensie. Interesul pentru pilonul 3 a crescut considerabil în ultimul an, asta în timp ce randamentul la pilonul 2 au dublat sumele din cont. E de bine că te gândești și pe mai departe. Ce mai avem? Războiul poftelor în recreația mare. Părinții investesc timp și bani în gustări sănătoase și apetisante pe care să le ia copiii la școală, dar covrigii și chipsurile câștigă des confruntarea. În plus, aceste tentații se dovedesc mai scumpe decât fructele. Vestea bună este că cu perseverență copiii pot fi atrași de partea cealaltă, aia bună, a să mănânce mai sănătos. Ei, eu zic că cu puțină educație treaba se rezolvă. Ce mai avem? Iată, grindină cât oul, mașini distruse, case inundate și oameni salvați în ultima clipă. Acesta este tabloul devastator al ultimilor 24 de ore în Europa. Nu e exclus să și intre în rol temutul fenomen El Niño, preconizat să apară cu 3 luni mai devreme decât de obicei. Canicula a îngenunchiat Spania, incendiile au pârjolit peste 100 de hectare, dar nici în celelalte țări nu e prea pe roze. Dar asta e, cu vremea nu ne putem pune, trebuie să facem un așa fel încât să fie totul absolut bine. Bun, stai așa că nu-mi iese pasența aici. Ia să vede, o rezolv, da? Pentru că am promis o întâlnire cu Fly Project, se întâmplă chiar acum, ascultăm la radio împreună. Cioca, cea mai bună muzică.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Bănuța, nu chiar plouă, dar mă rog, nici departe nu e, la mine cel puțin, sper că la tine măcar e soare. 8:28, suntem chiar acum în legătură telefonică, în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața din nou și bine ai revenit, Aurina, aici în direct, ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor! Despre guvernanții noștri vorbim la această oră. Iată, așa, președintele Nicușor Dan ar urma să zicea astăzi pe Eugen Tomaș, de prim-ministru. Uh-huh. Tomaș va avea la dispoziție 10 zile pentru a forma un guvern tehnocrat și pentru a obține votul de investitură în Parlament. Misiunea se anunță dificilă în condițiile în care partidele nu susțin deocamdată formula unui executiv tehnocrat, iar majoritatea necesară de 233 de voturi nu este asigurată. În ultimele zile, șeful statului a purtat consultări cu liderii PNL și USR pentru a încerca deblocarea crizei politice. PSD fiind singurul partid care a acceptat din prima variantă propusă de președinte. Așadar, Nicușor Dan și Ilie Bolojan au avut două întâlniri în două zile. Să sperăm că astăzi, după ultima rundă de întâlniri, se va ajunge totuși la o înțelegere.
0: Da. Bine, îți mulțumim foarte mult pentru informații. O zi bună în continuare cu știri pozitive pentru ascultătorii noștri, la care te așteaptă pe parcursul zilei cu alte și alte informații. Noi revenim la muzică la 8:30 cu Purple Disco Machine. Ascultăm Beat of Your Heart. Bună dimineața!

Purple Disco Machine featuring As This Beat of Your Heart, la 8 și 32 de minute suntem la dimineața între pietreni. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat, dirijat de polițiști pe DN7 Pitești-Dedulești, în apropierea localității Lintești, în județul Argeș, după ce un ansamblu rutier a suferit o defecțiune tehnică și a rămas blocat pe partea carosabilă. Se așteaptă acolo deblocarea traficului și vă mai spunem că o întreagă generație trăiește undeva pe marginea societății, doamne, întreținută de părinți și fără

de pregătire profesională, da? Practic nu-și pot începe viața de adult, pentru mulți dintre ei problema nu este lipsa dorinței, ci lipsa șanselor. Experții avertizează că fără investiții în educație, formare profesională și integrare socială, fenomenul riscă să afecteze nu doar o generație, ci întreaga economie.

pe scena națională și internațională. Spune pe scurt așa că astronauta franceză Sophie Adenon a declarat într-o discuție cu elevii de la bordul stației internaționale spațiale că din spațiu poate observa efectele secetei care se instalează pe Terra, ce tare zice. De aici vedem într-adevăr amprenta omului asupra naturii, vedem mai ales pădurile care sunt transformate, vedem câmpurile cultivate și vedem de asemenea seceta care se instalează, a povestit aceasta

muzică din toate timpurile, evident, și cu poftă mare la cafeluța de dimineață. Coffee prima, coffee a doua, nu mai contează. Important este că o servim împreună. Suntem cu Bee Gees la radio și ascultăm Paying the Price of Love. Rămâi cu noi.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie. Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Muzica pe care o iubești îți aprinde vara. La Jurnal FM.

Iglesias, Be With You, Nața, Jurnal FM, cafeaua curge, muzica sună excelent, spor la treabă și o zi frumoasă primim de la Mariana Scurtu din Brașov și o fotografie. Ce mai, domne? Cu aparatul de radio pe Jurnal FM, croasante, cafeluță și o dulceață, fai de mine, și un peisaj în spate de nota 10 milioane. Asta e. Asta e realitatea pe care o trăim împreună dimineața de dimineață aici la Jurnal FM. Acum suntem în momentul în care ne lăsăm puțin de toate pentru că răsfăim presa națională și internațională. Începem revista presei cu adevărul. Parlamentul României sub anarhie. De ce un guvern fără sprijin în legislativ riscă să fie condamnat încă din fașă? Lipsa unei majorități clare și negocierile pentru formarea noului guvern aduc în prim plan un scenariu periculos pentru stabilitatea României. Fără o majoritate parlamentară solidă, clară, asumată, partidele politice votează proiecte de lege exclusiv pe baza intereselor de moment. Eu analiz aici, o să vedeți pe adevărul dacă vă interesează. Evenimentul zilei: pot fi despăgubite daunele provocate de drone. Autoritatea de Supraveghere Financiară, ASF, a transmis că legislația din România nu prevede în mod expres excluderea de la despăgubirea daunelor provocate de drone provenite dintr-un conflict armat desfășurat în afara teritoriului național. Continuăm cu național.ro, subiect de aici. Cum își pot ajuta părinții înainte de examene? Ce recomandă psihologii pentru anxietate, stres și atacuri de panică la adolescenți? Adică interesant, pe lângă alte subiecte. Quiz politic. Jurnalul.ro, astăzi despre istoria românilor, povestea documentului zidit în soclul statuii lui Ștefan cel Mare. Restaurarea soclului statuii lui Ștefan cel Mare de la Iași ne oferă prilejul să ne reamintim stăruința ctitorilor marilor monumente de for public, de a eterniza faptele și de a le așeza în fundație sau în soclul edificiului. În multe cazuri, un exemplar al acestor texte rămâne în arhiva instituțiilor fondatoare, ulterior fiind depuse la arhivele statului. Continuăm cu Spot Media, instanțele și parchetele blocate joi dimineață. Grefierii acuză că noua lege a salarizării le îngheață veniturile încă 5 ani. Servim un subiect și de pe Republica.ro. Profesor dr. Victor Costache, chirurg cardiovascular, fost ministru al sănătății, despre ordinul CNAS, zice: un delir logaritmic în care să ne batem joc de libertatea oamenilor de a alege. Este o aberație și o crimă la adresa pacienților din România. Asta a spus domnia sa.

0: Doamne, trimite-ne și nouă niște raze de soare de acolo, unde avem mai mult soare. Bun, să vă spunem repede că avem o provocare. Ce te enervează cel mai repede dimineața? Ce te enervează? Una alta. Eugen Ifimia, cu bună dimineața. În rest, așa, nu prea ne mai spune. Poftă mare la cafeluță toată lumea. Bine, atunci să mai strecurăm noi repede o informație. O nouă aeronavă din flota Tarom va purta numele Mircea Lucescu. Operatorul aerian național a încheiat un protocol de utilizare a numelui fostului internațional și antrenor al echipei naționale de fotbal pentru denumirea primei aeronave modelul Boeing 737 MAX, care înoiște flota a companiei. Noua aeronavă Mircea Lucescu va fi cea mai performantă din dotarea Tarom și se va alătura din această vară flotei companiei. Ea va deservi zborurile spre marile capitale europene. Familia Lucescu a acordat un titlu gratuit dreptul de utilizare a numelui. Răzvan Lucescu a declarat că faptul că o aeronavă Tarom va purta numele tatălui său este un omagiu pe care familia îl primește cu emoție și recunoștință. La rândul său, directorul general Tarom, Bogdan Costaș, a spus că își dorește ca fiecare zbor cu această aeronavă să le reamintească pasagerilor că Tarom, la fel ca marii sportivi ai României, are capacitatea de trece peste orice obstacole. În aprilie 2024, aeronava Nadia Comăneci a fost prima din flota Tarom care a purtat numele unui sportiv român. Aeronava, un Boeing 737-800, a transportat lotul României la Jocurile Olimpice de la Paris și continuă să deservească pasagerii Tarom. Cam asta e. Mergem să aducem știrile de nou. Ne reauzim imediat după acolo. Ne întâlnim ca de fiecare dată cu Wilhelmina. Culture Club, ascultăm deocamdată Karma Chameleon. Bună dimineața!
1: Ascultați Jurnal FM.

0: 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Implementarea Planului Național SAFE continuă conform etapelor asumate, iar alocarea de 16,68 miliarde de euro rămâne disponibilă integral, a transmis guvernul într-un comunicat. În acord cu regulamentul Uniunii Europene, statele membre au putut semna într-o primă etapă contracte de achiziție singulare fără cooperare cu un alt stat membru până la data de 30 mai, urmând ca într-o etapă ulterioară achizițiile să fie realizate în cooperare cu un alt stat membru al spațiului economic european sau cu Ucraina ori Republica Moldova. Din totalul de 16,68 miliarde de euro, România va folosi 4,2 miliarde de euro pentru infrastructură duală, respectiv pentru realizarea capetelor de autostradă A7 și A8. Conform guvernului, din restul de 12,48 miliarde destinate echipamentelor militare au fost semnate în etapa achizițiilor singulare următoarele contracte, și anume achiziția mașinii de luptă a infanteriei Peșenile, achiziția a 4 nave, achiziția 11 sisteme de apărare antiaeriană, achiziția 34 de sisteme de drone militare, achiziția 231 de sisteme MAMPAD Mistral și achiziția a 6 elicoptere H-175. Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat prelungirea plafonării adăosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului, măsură cerută de ministrul interimar al Agriculturii. Tanțoș Barna a declarat că a cerut prelungirea plafonării adăosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului. Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat prelungirea acestei măsuri în loc de expirarea acesteia la finalul lunii iunie. Astfel, plafonarea adăosului comercial va continua să contribuie la limitarea creșterii prețurilor la alimentele de bază. Tanțoș Barna a scris pe pagina sa de Facebook că speră ca și plenul Camerei Deputaților să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra și în continuare până la sfârșitul anului produsele alimentare esențiale la prețuri mai mici. Firmele din spațiul economic european pun la dispoziția muncitorilor români 234 de locuri de muncă prin intermediul rețelei EURES România, conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe posturi vacante sunt în Malta, respectiv 81. Sunt libere 45 de locuri de muncă în Norvegia, 30 în Spania, 20 în Germania, 20 în Suedia, 17 în Irlanda, 11 în țările de jos, 5 în Estonia și 5 în Danemarca. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în spațiul economic european pot consulta ofertele pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la secțiunea EURES. România riscă să devină în următorii ani o țară de chiriași controlată de fonduri de investiții, algoritmi și capital global din cauza creșterii într-un ritm mult mai rapid a prețurilor la locuințe decât veniturile reale, potrivit unei analize realizate de o firmă de consultanță. Realizatorii analizei atrag atenția că există fonduri de investiții în piață care, alături de micii investitori români, cumpără apartamente în serie, iar acestea rămân goale ani de zile, cum se întâmplă în capitală, de exemplu. Realizatorii studiului susțin că achiziția unei case devine o adevărată misiune imposibilă pentru majoritatea populației, în condițiile în care există o ruptură structurală între salarii și costul proprietăților. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu frumusețea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumusețea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: un super cântec de la Jason Mraz, Bella Luna, în deschiderea celei de-a treia ore dimineața între prieteni pentru astăzi 4 iunie, joi, 9 și 10 minute. Îți reamintesc faptul că poți să îmi trimiți așa ca idee care crezi tu că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile. Dacă ți-e greu să te hotărești doar la una, hai să fie trei, eu le contorizez acolo și o să facem ca un fel de clasament al acestora, pe care o să-l aflăm undeva de la sfârșitul lunii, mă gândesc. Dar nu e nicio gravă, poți să te gândești bine, bine, bine de tot. Bun, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața! Comisia Națională a României pentru UNESCO, în parteneriat cu Art Safari New Museum, a lansat campania națională Hai la Muzeu, o campanie care se desfășoară în perioada 3-19 iunie. Inițiativa vine în sprijinul școlilor și cadrelor didactice, oferind elevilor din învățământul primar și gimnazial acces gratuit la o serie de muzee din municipiul București.
0: Da, ne poți oferi câteva detalii despre acest proiect?
1: Da, campania se adresează exclusiv grupurilor școlare din ciclul primar și gimnazial, clasele 0-8, însoțite de cadre didactice. Accesul în muzeele partenere este complet gratuit, atât pentru elevi, dar și pentru profesorii însoțitori. În cadrul fiecarei vizite, un specialist oferă o introducere în activitatea muzeului și a colecțiilor găzduite de acesta.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim, Wilhelmina. Foarte frumos acest proiect. Sperăm să mai existe chestii de genul acesta, că eu zic că prinde bine. Noi, la dimineața între prieteni, imediat vorbim despre vreme, ce se întâmplă astăzi în țară, dar și pe litoral, în trafic. Nu s-a mai întâmplat nimic notabil în ultima jumătate de ceas, dar cum apare, dacă apare ceva, cu siguranță aflați de aici, de la noi. Am pregătit și calendarul muzical și ceva informații din sport. Haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ni se alătură Whitney Houston, ascultăm I'm Your Baby Tonight.

0: James Blunt, Stay the Night. Sofia Reis, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si te doy un beso y estás a mis pies, dime 1, 2, 3, 1, 2, 3.
0: Și chiar acum la 9:13 minute îți spunem calimera.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
3: Ascultați Jurnal.

vă trimit multe flori, să vă aducă bucurie în suflet, o zi superbă vă doresc și o cafea fierbinte. Sunt la a doua cafea până la 6, prima la 6:30, după ce pleacă nepoții, a doua în liniște în grădină, zice Elisabeta Iancu la Brașov. Bine, postarea e de la 9 fără câteva minute. Să vă fie de bine cafeluța. Mai merge una, mă gândesc. Mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Vai de mine, ce aici? Ciudățică vremea asta. Unde e senin și caldă, unde e cer acoperit, mai și plouă. Avem 17 grade Celsius acum la Brașov, cer variabil. În Transilvania, unde e senin, unde e cer acoperit. Cam asta e. Plouă mai mult în zona Banatului, cer acoperit și în Crișana. Temperaturile în aceste regiuni sunt undeva între 12 și 19 grade Celsius și Muntenia e amestecat așa. Baie, soare, baie doar. Temperaturile în Muntenia de pe la 18 până la 21 de grade la Călăraș. 20 de grade Celsius avem pe litoral cu cer variabil acum. Moldova, ce să mai aici, e clar. Vreme închisă, temperaturile undeva de la 16-17, maxim 18 grade. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi în general instabilă în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în zonele de deal și de munte. Unde vor fi norări temporar accentuate și perioade cu averze torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale de scurt de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă 15-25 de litri pe metru pătrat și izolate peste 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, fenomene specifice instabile abilității atmosferice vor fi pe arii în general mai restrânse și la intensități semnificativ mai mici. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 și 18 grade. Noaptea pe alocuri se va forma ceață. Ei bine, la mare! Vremea va fi relativ normală, termic, cerul va fi temporar noros după amiaza și seara, când pe alocuri vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 23 de grade, iar cele minime între 16 și 18 grade. Noaptea va fi ceață, temperatura apei mării va avea valori de 18-19 grade. Hai că

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Ed Iași, 19 grade, ne spune. N-am înțeles dacă e însorit sau nu. Poate aflăm și acest aspect. Bine, ne concentrăm acum pe câteva informații din sport. Numai puțin de 11 jucători români de tenis din cei 23 aflați pe tabloul principal de simplu s-au calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Bistrița, dotat cu premii totale de 30.000 de dolari. Numai puțin de 4 cap de serie au părăsit competiția, între care Ștefan Paloșin, locul 2, Sebastian Gima, 4 și Ștefan Adrian Andreescu, da, cap de serie 6. Printre cei care au debutat cu dreptul se numără jucători consacrați, precum Gabi Boitan, Radu Papoe, Dan Tomescu, dar și tineri precum Ștefan Benzel, 17 ani, Radu Țurcanu, 20 de ani, Ștefan Haită, 18 ani, Mihai Coman, 21 de ani, sau Gabriel Ghețu, de 18 ani. Bun, ce mai avem? UBT Cluj-Napoca a câștigat al 6-lea său titlu de campioană a României la basket masculin, după ce a învins o pe rivala CSM CSU Oradea cu scorul de 74-72. Miercuri seară în sala polivalentă din Cluj-Napoca, în meciul al 4-lea al finalei Ligii Naționale. U are acum 8 titluri naționale în palmares, obținute în 2011, 2017 și din 2021 până în 2026 inclusiv. Clujenii au realizat astfel tripla în acest sezon, după ce au mai câștigat Supercupa României și Cupa României. Arina Sabalenka, numărul 1 WTA, a fost învinsă de Diana Schneider, 23 WTA, în sferturile de finală de la Roland Garros, cu scorul de 3-6, 7-5, 6-0. Rusoaica o va înfrunta pentru un loc în ultimul act pe poloneza Maia Kvalinska. Cam asta e, să zicem. Mai avem totuși așa pentru noi un rezultat surpriză. De altfel, specialiștii zic că e o surpriză de proporții. Olanda a fost învinsă pe teren propriu de Algeria cu 1-0 într-un meci de pregătire pentru ambele formații înainte de Cupa Mondială din 2026. Asta așa, ca să ne mai îndulcim, că la alții e un pic și mai rău. 9:30, Mira, ascultăm De ce

7:33, imediat venim și cu calendarul muzical pentru 4 iunie. Salutăm și pe doamna Maria Lasă Binești. Bună dimineața, mulțumim de gândurile bune. Mai aflăm lucruri, iată, medicii din 23 de colegii și facultăți medicale regale din Marea Britanie și Irlanda consideră rețelele sociale la fel de nocive ca fumatul sau lipsa centurii de siguranță în mașini. Interesant, nu? Mai mult de jumătate dintre cei 132 de medici chestionați au declarat că întâlnesc săptămânal cel puțin un caz de afectare a sănătății care ar putea avea legături cu tehnologia și dispozitivele. Peste o treime au spus că observă astfel de efecte nocive de mai multe ori pe săptămână. De la răni fizice, de exemplu provocate de imitarea unor acte de, mă rog, nu mai spunem ce, până la impactul asupra sănătății mentale, precum traumele provocate de vizionarea violenței online. Copiii ajung să fie dependenți de rețele, apare așa zisul infinite scrolling, cu fluxuri de postări și videoclipuri care se succed unele după altele, fără sfârșit, putând să-i țină pe oameni lipiți de ecrane cu orele. Marea Britanie consultă în prezent publicul cu privire la restricționarea accesului copiilor la rețelele de socializare, inclusiv printr-o posibilă interdicție pentru cei sub 16 ani. În România, știm prea bine că s-a mai vorbit despre asta, în România proiectul privind interzicerea completă a telefonilor mobile în școli a fost depus la Camera Deputaților. Inițiativa legislativă obligă unitățile de învățământ să interzică folosirea dispozitivelor electronice de către elevii pe toată durata programului școlar și prevede amenajarea unor spații speciale pentru depozitarea acestora. Proiectul stabilește că telefoanele ar putea fi confiscate temporar dacă regulile sunt încălcate. Pe lângă interzicerea telefoanelor, proiectul mai prevede extinderea sistemelor de supraveghere video în unitățile de învățământ și consilierea psihologică obligatorie pentru elevi. Ei, cam asta e deocamdată. Mergem să aducem calendarul muzical. Suntem cu Vaya con Dios.

0: în calendarul muzical pentru astăzi, 4 iunie. La această dată, în 1942, Glenn Wallace lansa casa de discuri Capitol Records, care a colaborat cu Frank Sinatra, The Beatles, The Beach Boys, Eddie Cochrane, Jan Vincent, Bobby Darin, Dean Martin, Glenn Campbell, Stevie Miller, Dr. Hook, Bob Seger și Tina Turner. Hai, uite, listă lungă. În 1969, cu Dizzy, americanul Tommy Roe domina vânzările din Marea Britanie cu un singur său number one din coace de Atlantic. În 1977, trupa The Jam lansau singlul de debut In The City, marcând startul unei cariere de succes care s-a încheiat în 1982. În 1983, The Police se impuneau în clasamentul vânzărilor din Marea Britanie cu Every Breath You Take, al cincilea și cel din urmă number one al formației, laureat Grammy în 1984. În 1984, Bruce Springsteen lansa albumul de succes Born in the USA. În 1994, că Love Is All Around, trupa Wet Wet Wet începea să domine clasamentul britanic pentru 15 săptămâni, o piesă de pe colana sonoră a filmului 4 nunți și o înmormântare, da, pe românește. 2015, trupa americană One Republic concerta pentru prima dată în România. În 2017, în jur de 50.000 de tineri sfidau teama și luau parte la concertul caritabil One Love Manchester, organizat de cântăreața americană Ariana Grande la Manchester, oraș englez, care în urmă cu 2 săptămâni fusese scena unui atac terorist. Cam atât vă spunem din muzică și cu siguranță cea mai bună muzică se aude aici la noi. Imediat după mesajele comerciale suntem cu Sofia Reis și numărăm Mondo Stress.
1: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.

Vara este o stare. Trăiește-o cu Jurnal FM.

0: până la trei împreună cu Sofia Reis la 9:45 de minute. Avem din nou întâlnire cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul, evident, prin telefon. Bună dimineața, bine ai revenit. Ce noutăți ne aduce, Wilhelmina? Te ascultăm, ești în direct, te ascultăm cu mare drag.
1: Bună dimineața, Florin. Google a solicitat autorităților din Statele Unite aprobarea unui proiect neobișnuit care presupune eliberarea a până la 32 de milioane de țânțari crescuți în laborator în statele California și Florida. Inițiativa face parte dintr-un program de cercetare dezvoltat de companie în ultimii ani, un program care combină biologia, automatizarea, analiza datelor și inteligența artificială. Programul este conceput pentru a identifica soluții tehnologice care să limiteze răspândirea bolilor transmise de aceste insecte.
0: Hai. Și spune-ne, te rog, ce spun autoritățile?
1: Conform unui anunț publicat în Registrul Federal al Statelor Unite, Agenția pentru Protecția Mediului examinează solicitarea companiei de a permite eliberarea, pentru moment, a până la 16 milioane de țânțari în California și Florida. Asta pe durata a 2 ani. Țânțarul este considerat cel mai letal animal din lume, provocând anual mai multe decese decât orice altă specie.
0: Foarte tare.
1: Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Ne-a vorbit de țânțari, să știți că și la mine am văzut aseară niște roiuri de țânțari și cred că n-au fost eliberați din laborator, ci prin niște tufe după ploile astea imense. Cam asta e. Suzanne Vega, ascultăm la radio chiar acum.

Nu știam noi prea multe despre, dar asta e situația. Bun, ce te enervează cel mai repede dimineața? A fost întrebarea pe care ți-am adresat-o de această dată. Am primit mai multe răspunsuri pe parcursul dimineții, dar și, evident, like-uri. Niște chestii așa, mulți stau pe gânduri. Da, bună dimineața, cafeaua este gata. Oh, ce frumos! Mai am un răspuns, cred că aici, de la Dana din Mediar. Zice, mă enervează când unii vecini ignoră orele de liniște în bloc și fac zgomot intens, sau mă rog, zgomote intense în timp îndelungat. Asta e. Numai cu bormașina să nu fie, că atunci e supărare maximă. Și acum, da, depinde și de oră. Cam atât. Mulțumim celor care au participat alături de noi. Mulțumim celor care ne-au trimis, desigur, mesaje și ne-au spus că care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile. Le-am contorizat acolo, să le aducem la un moment dat. Da, pe final de lună, zic, o să facem un fel de clasament. Cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni. Urmează știrile de 10. Vi le recomand să le ascultați, să fiți bine informați. Desigur, tot la capitolul recomandare, în programele Jurnale FM până seara târziu, alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție. Să aveți o zi frumoasă, plină de ceea ce vă doriți și să ne reauzim cu bine mâine de dimineață. E vineri mâine, intrăm în weekend deja, nu-i așa? Clar, asta e. Vine cât de cult de rămas bun. De această dată de la Daniel, este Feels Like Heaven. Pe mâine, toate bune!

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Implementarea etapelor cheie ale reformelor și investițiilor care trebuiau efectuate de România până la 30 aprilie 2026 pare a fi în general pe drumul cel bun, a apreciat Comisia Europeană în cadrul pachetului de primăvară al semestrului european 2026. Potrivit executivului european, România a demarat lucrările la reforma sistemului de remunerare în sectorul public, iar o nouă lege a salarizării este așteptată să fie adoptată în cursul verii. De asemenea, au fost făcute progrese cu reforma impozitării proprietăților, inclusiv dezvoltarea sistemului informatic pentru evaluarea automată a proprietăților, operaționalizarea structurii specializate pentru monitorizarea sistemelor de cheltuieli publice și reforma finanțării întreprinderilor. Comisia consideră că, per total, România și-a respectat angajamentele într-un mod satisfăcător. Prețul benzinei și al motorinei a înregistrat în martie 2026 una dintre cele mai abrupte creșteri lunare din ultimii ani, însă volumele livrate către piață au crescut puternic, în special la motorină, arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă. La prima vedere, datele Institutului Național de Statistică privind vânzările de produse petroliere la pompă din martie 2026 par să contrazică una dintre cele mai cunoscute reguli economice. Atunci când prețurile cresc, consumul scade. În România s-a întâmplat exact invers. Prețul benzinei și al motorinei a înregistrat una dintre cele mai abrupte creșteri lunare din ultimii ani, însă volumele livrate către piață au crescut puternic, în special la motorină. Pentru mulți observatori, aceasta poate părea o anomalie sau chiar un paradox. În realitate, datele sugerează mai degrabă un comportament economic perfect rațional într-o perioadă de incertitudine în care anticiparea unor costuri mai mari în viitor a devenit mai importantă decât nivelul efectiv al prețului din prezent, susține președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Peste 80.000 de solicitări din partea cetățenilor au fost transmise prin toate canalele de comunicare disponibile, call center, e-mail-uri, social media și petiții scrise în primele 4 luni ale anului. Relevă datele centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Potrivit unui comunicat al instituției, cele mai frecvente subiecte abordate de către apelanți au vizat plata beneficiilor de asistență socială, condițiile de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului, drepturile persoanelor cu disabilități, schimbarea modalității de plată a drepturilor sociale prin card bancar sau mandat poștal și transferul dosarelor între județe ca urmare a schimbării domiciliului sau a reședinței. Dintre toate canalele de comunicare disponibile, call center-ul Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială s-a menținut ca principal instrument de interacțiune cu cetățenii. Următorii 5 ani vor fi printre cei mai călduroși din istorie, avertizează experții Organizației Meteorologice Mondiale. Este preconizată apariția unui fenomen El Niño la sfârșitul anului 2026. Lumea se îndreaptă către o nouă perioadă de căldură periculoasă, iar temperaturile globale vor rămâne la niveluri record sau aproape de niveluri record în următorii 5 ani, pe măsură ce schimbările climatice continuă să se accelereze atât pe uscat cât și în oceane, avertizează Organizația Meteorologică Mondială într-un nou raport prezentat de Organizația Națiunilor Unite. Există o probabilitate de 86% ca cel puțin un an din perioada 2026-2030 să depășească recordul stabilit în 2024 și să devină cel mai călduros an înregistrat vreodată. Raportul estimează de asemenea o probabilitate de 91% ca temperatura medie globală să depășească temporar pragul de 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial în cel puțin unul din următorii 5 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața poate fi înțeleasă numai privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și așa și este. Bună dimineața, dragilor! Maica Maiden, care tocmai ne-a cântat despre faptul că după ploaie iese soarele și că binele pas cu pas renaște, dacă îi dăm voie. Astăzi, zi de 4 iunie, aici la microfon deschis, gândim, simțim și alegem. Alegem cu atenție astăzi. Câteodată, da, într-adevăr, simțim nevoia de a împinge lucrurile, de a forța mâna vieții pentru a obține ceea ce ne dorim. Astăzi însă învățăm că nu putem face acest lucru. Ziua de 4 iunie aduce o vibrație universală 2, ceea ce înseamnă răbdare, cooperare și atenție la detalii. Dacă energia zilelor de tip 1, spre exemplu, deschide drumuri, energia lui 2 verifică dacă drumul este despre colaborare. Ziua de astăzi ne arată cu blândețe că în viață contează mai puțin viteza și mai mult calitatea relațiilor, a dialogului onest și a alegerilor făcute în liniște și nu pe grabă. Este o zi în care oamenii pot observa mai clar nu ceea ce le lipsește, ci ceea ce trebuie armonizat. O prietenie, un parteneriat, o conversație amânată, o decizie care are nevoie de maturizare. Din perspectivă practică, succesul vine din diplomație, colaborare și capacitatea de a asculta înainte de a răspunde. Emoțiile sunt însă mai sensibile astăzi decât de obicei, iar reacțiile impulsive pot crea fisuri inutile. Lecția zilei este simplă. Ceea ce este construit cu răbdare rezistă mai mult decât ceea ce este obținut prin grabă. Înțelepciunea acestei zile spune că uneori cel mai mare pas înainte nu este acțiunea spectaculoasă, ci armonia pe care reușești să o creezi între gând, cuvânt și faptă. Să începem, deci, Cătălina Răhăianu. Sunt și voi fi alături de tine aici, alături în studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Ei, și uite, așa începem cu I Was Born To Love You. Adică am început puțin mai devreme, dar acest cântec îți dă un vibe aparte. Nu știu, aici, da, s-a cântat cu glas răsunător. Și dacă tot vorbim despre acest cuvânt vibe, da, cuvântul vibe este unul dintre cele mai populare împrumuturi recente din limba română și provine din termenul vibration, vibrație. Inițial în engleză expresia good vibes era folosită încă din anii 1960 pentru a descrie o stare pozitivă, o energie plăcută sau impresia pe care o transmite o persoană, în cazul nostru un cântec, un loc, o situație. În limba română vibe a intrat mai ales prin intermediul internetului, a muzicii, rețelelor sociale și culturii pop, devenind un cuvânt folosit frecvent de tineri, dar și de publicul larg. Așadar, astăzi te întreb eu pe tine, ce îți dă ție un vibe bun? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. E, și acum un alt fel de vibe, Chris DeBerg cu A Woman's Heart.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Jurnal FM.

0: Ora 10 și 26 de minute, prima știre a ediției de astăzi, aici la microfon deschis cu noi acum pe frecvență, colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Vilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Restituirea garanției pentru ambalajele returnate la automatele de reciclare nu implică, de regulă, plata unui impozit. Asta o știm cu toții. Chiar și așa, Ministerul Finanțelor din Polonia atrage atenția că există situații în care banii recuperați în acest mod pot fi considerați venit impozabil. Sistemul de garanție returnare funcționează în Polonia de la 1 octombrie 2025 la cumpărarea băuturilor în sticle de plastic sau doze metalice. Consumatorii plătesc o garanție suplimentară, pe care o pot recupera după returnarea ambalajului, la fel ca în România.
0: Știm cumva, Vilhelmina, cui vrea fiscul din Polonia să ia impozit pe banii din reciclarea ambalajelor?
1: Ministerul Finanțelor polonez a precizat că atunci când o persoană își recuperează proprii bani plătiți anterior la cumpărarea produsului, nu se generează un venit în sensul legislației fiscale. Situația este însă diferită atunci când în sistem sunt introduse ambalaje de reciclat pentru care persoana care le returnează nu a plătit anterior garanția. Aici putem vorbi, de exemplu, despre sticle sau doze găsite sau despre ambalaje provenite din alte surse. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm și în orele următoare aici pe Frecvența.

The World Is Not Enough. Iată un nou vibe pentru voi în această dimineață. Da, întrebarea, ce îți dă astăzi un vibe bun? Iată, Simona deschide dialogul cu bună dimineața. Sunt la bucătărie, fac de mâncare și vă ascult. Mie îmi dă un vibe bun vremea bună, soarele, vara. Oh, dar veni și vara, ce bine ar fi. Zi frumoasă vă doresc și muzică bună, așa să ne fie. Simona Dana din Mediaș continuă și ea o cafea băută ascultând muzica favorită de la Jurnal FM și o plimbare prin parc cu cățelul meu drag Puffy. O zi cât mai frumoasă, îți mulțumim mult, Dana. Continuăm pe pagina de Facebook. Denisa ne salută și ea, bună și frumoasă dimineața, o cafea bună, o melodie preferată, o plimbare în natură, clipe frumoase alături de un animăluț, nu neapărat al meu. Îmbrățișare mare și o zi plină de iubire, aici ai spus totul, Denisa. Iar Cesi, cu un bună dimineața, ni se alătură și ea, muzica îmi dă cel mai bun vibe, spui tu, Cesi. Să avem o zi plină de frumos cu toții, îți mulțumim. Da, deci continuăm, dacă tocmai ni te-ai alăturat, ce îți dă astăzi un vibe bun? WhatsApp 0755980000, acesta este numărul unde pot primi mesajul tău și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Simte sunetul verii cu Jurnal FM.

zilei 4 iunie. Din perspectivă culturală, este o zi care îmbină memoria istorică, muzica, literatura și reflexia asupra patrimoniului. În România, data este asociată cu comemorarea Tratatului de la Trianon, un moment cu puternice implicații istorice și culturale pentru identitatea națională. Documentul a avut peste 360 de pagini, incluzând articole anexe și descrieri foarte detaliate ale noilor frontiere. Tratatul a fost unul dintre acordurile care au urmat Primului Război Mondial și a redefinit harta Europei Centrale. Un detaliu mai puțin cunoscut, semnarea documentului a avut loc la ora 16:30 în după-amiaza zilei de 4 iunie 1920. Deși este unul dintre cele mai discutate tratate ale secolului 20, textul său nu se referă doar la frontiere, ci și la drepturile minorităților, aspectele economice, militare și juridice. Palatul unde a fost semnat tratatul poate fi vizitat și astăzi, fiind una dintre atracțiile istorice ale domeniului, Palatului Versailles.

0372069800 pe grupul de WhatsApp și, bineînțeles, pe Facebook, pe grupul de prieteni Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Da, continuăm ora următoare, deocamdată Pedro Capo pentru voi cu Divina.

0: este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a înrăutățit previziunile privind evoluția economiei românești în acest an, indicând un declin de 0,2% față de un avans de 1,2% previzionat în februarie, potrivit raportului Regional Economic Prospects, publicat de Instituția Financiară Internațională. În 2027, produsul intern brut al României ar urma să înregistreze o expansiune de 1,8% față de un avans de 2,2% previzionată anterior de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Cu un nivel de 0,7%, creșterea economiei în 2025 a fost o mare parte în linie cu cea din 2024, deși s-a modificat structura creșterii. Consumul privat aproape a stagnat, deoarece creșterea salariilor reale s-a redus de la 8% în 2024 la un declin de 5% la mijlocul anului trecut. Cheltuielile guvernamentale au scăzut în ritm anual cu 11% în ultimul trimestru din 2025, afectând evoluția economiei. Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate. Eliminarea supraimpozitării intră în Parlament la votul final din plen după 3 ani. Proiectul a trecut de Comisia de Buget. Un proiect de eliminare a supraimpozitării contractelor part-time a trecut de votul Comisiei de Buget Finanțe, ultima etapă înainte de votul final asupra proiectului în Camera Deputaților. Proiectul, care stătea la Comisia de Buget a Camerei Deputaților din 2023 și adoptat de către Senat, a trecut acum cu voturile AUR, PNL și USR. Supraimpozitarea a fost introdusă în iulie 2022. Coaliția de guvernare era formată la momentul respectiv din PSD, PNL și UDMR. De la 1 ianuarie 2027, contractele de muncă part-time vor fi taxate la valoarea lor efectivă. Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a propus mai multe modificări legislative cu privire la termenele de realizare a iazurilor piscicole și la sancțiunile pentru nerespectarea acestora. Se fură balast și pietriș cu zeci de mii de camioane la iazul piscicol. Sunt zeci de milioane prejudiciu din bugetul național care nu ajung să fie niciodată plătite pentru că această exploatare este făcută ilegal. Sunt deja cazuri cu infrastructură și poduri dărâmate. Sunt deja cazuri cu oameni care și-au pierdut viața în balastiere ilegale. Acesta este bilanțul unui fenomen care a fost ani de zile acoperit, ani de zile nu s-a discutat despre el. Diana Buzoianu a declarat că a scos la iveală la Ministerul Mediului și a arătat cum din 1200 de avize care au fost date în ultimii 10 ani de zile, mai puțin de 10%, respectiv 102 iazuri, au fost efectiv realizate. Comisia Europeană a emis avize cu privire la reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne de către Austria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Slovenia și Suedia. Deși legislația Uniunii Europene permite reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în anumite condiții, aceasta impune de asemenea Comisiei să emită un aviz atunci când astfel de controle persistă mai mult de 12 luni. Avizele emise acum evaluează necesitatea și proporționalitatea controlelor la frontierele interne notificate, precum și măsurile alternative și de atenuare disponibile luate de statele membre pentru a limita consecințele negative asupra călătoriilor transfrontaliere. Comisia își menține angajamentul de a respecta principiile liberei circulații și securității în spațiul Schengen. Avizele emise acum includ recomandări care urmăresc să le permită statelor membre să acționeze în vederea eliminării treptate a controlelor la frontierele interne. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vei face ceea ce ai făcut întotdeauna, vei obține aceleași rezultate pe care le-ai obținut întotdeauna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dua Lipa, care simte că levitează. Dragilor, ora 11 și 8 minute, sunteți la microfon deschis. Astăzi despre vibe-ul vostru. Cuvântul vibe, da, este unul dintre cele mai populare împrumuturi recente din limba engleză și provine din termenul vibration, vibrație. În română, vibe nu descrie doar o vibrație fizică, ci o atmosferă, o stare, o impresie generală sau o energie percepută intuitiv. Când cineva spune, îmi place vibe-ul acestui loc, sensul este apropiat de îmi place atmosfera acestui loc. Când auzim persoana asta are un vibe bun, înțelegem că transmite căldură, încredere sau simplu, o prezență plăcută. Astăzi despre ceea ce îți dă ție un vibe bun, dacă poți să-mi scrii aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Continuăm împreună cu Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco.

Agenda zilei de 4 iunie, iată din perspectivă culturală, este una care îmbină memoria istorică, muzica, literatura și reflexia asupra patrimoniului. În lumea muzicii și a artelor, 4 iunie găzduiește frecvente concerte, recitaluri și festivaluri, fie că e soare, fie că e ploaie. În ultimii ani, această dată a inclus recitaluri din cadrul turneului Pianul Călător, concerte corale dedicate patrimoniului muzical românesc și evenimente omagiale pentru compozitorul român Ciprian Porumbescu. Pentru iubitorii de literatură, bibliotecile și centrele culturale organizează adesea întâlniri ale cluburilor de lectură, dezbateri și activități educative, transformând ziua într-un prilej de dialog între generații și idei. Așadar, fiți cu ochii pe evenimentele culturale din orașele de unde ne ascultați. Cultura întotdeauna dă un vibe bun.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: Ora 11 și 27 de minute, cu noi acum pe frecvență colega noastră Vilhelmina Cheol, corespondent Jurnal FM cu știri de actualitate. Bine ai revenit pe frecvență, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! Vacanțele de vis se pot transforma rapid într-un coșmar atunci când apar urgențe. Datele oficiale arată că tot mai mulți români conștientizează aceste riscuri. Asiguratorii din țara noastră au plătit anul trecut în baza asigurărilor de călătorie despăgubiri de peste 81 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor generate de evenimentele neprevăzute produse în timpul deplasărilor.
0: Ai putea să ne spui, Vilhelmina, ce acoperă de fapt o asigurare de călătorie?
1: O asigurare de călătorie oferă un spectru larg de protecție, adaptat în funcție de specificul destinației și de modul în care alegem să călătorim. Printre cele mai importante acoperiri se numără urgențele medicale și spitalizarea, accidentele suferite pe parcursul călătoriei, pierderea, furtul sau deteriorarea bagajelor, întârzierile de zbor sau chiar anularea integrală a călătoriei, dar și asistența rutieră. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm și în orele următoare aici pe frecvență. Jennifer Lopez pentru voi acum cu Love Don't Cost a Thing.

În calendarul cultural internațional astăzi este și ziua de naștere a unor personalități marcante. Să vedem ce avem în agenda. Născută pe 4 iunie 1975, Angelina Jolie este una dintre personalitățile care au transformat celebritatea într-un instrument pentru a vorbi despre curaj, compasiune și responsabilitate. De-a lungul anilor, actrița a împărtășit gânduri care au inspirat milioane de oameni. Ce ne spune ea? Și citez: fă alegeri îndrăznețe și fă greșeli. Toate acestea sunt lucrurile care se adaugă persoanei care devii. Și ce a mai împărtășit ea? Dacă ies din cutia în care am fost crescută, asta înseamnă că îi ajut și pe alții să facă la fel. Pentru Angelina Jolie, viața nu înseamnă perfecțiune, ci evoluție. Iar una dintre ideile sale cele mai cunoscute este că nu există nimic mai frumos decât cineva care încearcă să facă lumea un loc mai bun. Dincolo de filme și premii, mesajul ei rămâne unul simplu și puternic. Adevărata valoare a unui om stă în ceea ce acumulează pentru sine, nu stă în ceea ce acumulează pentru sine, ci în ceea ce oferă celorlalți și în curajul de a rămâne autentic în fața propriului destin.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Vara asta avem atâtea să ne spunem la Jurnal FM.

Despre vibe-ul zilei astăzi, despre ceea ce simțiți voi astăzi, atmosfera pe care o trăiți în sufletele voastre, iată, da, ne uităm la viață ca și cum totul este râsete, zâmbete și plăceri. Nu e așa. Câteodată viața te mai și întristează, ce să-i faci? Un vibe nu se schimbă însă cu forța. Dacă simți acea energie în care coboară ușor după o veste care te întristează, iată, nu schimbi acea energie, o recalibrezi ca un instrument fin. O veste tristă îți mută instant energia în jos. E normal, problema nu e că ai căzut, ci cât rămâi acolo. Primul pas este simplu și brutal de sincer. Nu te grăbi să repari. Lasă vestea să existe în tine, fără să o amplifici. 2-3 minute de liniște conștientă, fără un telefon, fără explicații în cap, doar respirație. Sună banal, dar aici se rupe spirala.

Iată, Gabriel ne invită la o cafea. Gabriel, ne urez tu bună dimineața, un vibe bun, o cafea, într-adevăr. La fel și Elena ne invită la o cafea. Eugen ne scrie și el: bună dimineața, prieteni, vibe-ul îmi este asigurat de Jurnal FM zilnic, așa că nu mă plâng. O zi superbă, vă doresc, mulțumim mult, Eugen. Iolanda ne îmbrățișează și ea. Continuăm cu subiectul nostru astăzi despre acel vibe bun. Să nu uităm că... da, fizica ne arată că tot ce urcă și coboară, nu ca pedeapsă, ci ca legea echilibrului. Important e să găsim pacea în sufletele noastre și vibe-ul bun aici împreună cu, urmează, Alvaro Soler. Pentru voi, La Libertad. Rămâneți pe frecvență, eu revin imediat după fix.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri seara, în jurul orei 20:15, pompierii au fost înștiințați despre faptul că pe drumul național 15C a căzut pe carosabil un stâlp din lemn al unui operator de rețele de comunicații. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Neamț și serviciul voluntar pentru situații de urgență Bălțătești. S-a intervenit pentru degajarea stâlpului de pe carosabil, iar circulația a fost reluată în condiții de siguranță. Ca urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase, pompierii pietrene au intervenit miercuri seara în municipiul Piatra Neamț pe strada Alexandru Lăpușneanu pentru îndepărtarea unei crengi mari căzută pe un gard. Pompierii au intervenit de asemenea în municipiul Piatra Neamț în cartierul Târmănești pentru îndepărtarea unui panou de tip sandwich de pe un autoturism. Ca urmare a unor apeluri la 112, pompierii din cadrul detașamentului Piatra Neamț au mai fost solicitați să intervină pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteo în municipiul Piatra Neamț pe strada Alea Plaiului pentru îndepărtarea unui acoperiș căzut peste 3 autoturisme, pe strada Mihai Eminescu pentru îndepărtarea unor bucăți de tablă căzute pe un autoturism, pe strada Fermelor pentru îndepărtarea unui gard căzut pe un autoturism și pe strada Dimitrie Leonida pentru îndepărtarea unor bucăți dintr-un acoperiș căzut peste un autoturism. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Motocicliștii, bicicliștii, conducătorii de mopede și utilizatorii de trotinete electrice se află în această perioadă în atenția polițiștilor rutieri din județul Neamț, care participă la acțiunea europeană RoadPol Two Wheelers, desfășurată până pe data de 7 iunie. Scopul campaniei este reducerea accidentelor rutiere în care sunt implicate vehiculele pe două roți și creșterea gradului de responsabilitate în trafic. În acest context, echipajele de poliție vor fi prezente pe principalele artere de circulație pentru verificarea respectării normelor rutiere și pentru desfășurarea unor activități preventive. Au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Consiliul Justiție și Afaceri Interne al Uniunii Europene se reunește la Luxemburg în zilele de 4 și 5 iunie, pe agenda discuțiilor aflându-se între altele teme precum spațiul Schengen, migrație, chestiuni legate de securitate, strategia Uniunii Europene în materie de droguri, programul Justiție 2028-2034, parchetul european, infracțiunile motivate de ură și discursurile care incită la ură, informează site-ul consilium.europa.eu. Reuniunea începe astăzi cu subiecte din portofoliul ministrilor de interne ai Uniunii Europene, spațiul Schengen, migrație, chestiuni legate de securitate și strategia Uniunii Europene în materie de droguri. Cu privire la Schengen, Comisia își va prezenta raportul din 2026 privind starea acestei zone a Uniunii Europene, care prezintă modul în care acquis-ul Schengen a fost pus în aplicare în ultimul an. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi instabilitatea se accentuează și vor fi ploi torențiale, grindină și vijelii în mai multe zone din țară. Instabilitatea crește în estul Olteniei, Muntenia și în sud-vestul Moldovei, de asemenea la deal și la munte. În aceste zone va ploua torențial, va cădea grindină și se pot forma vijelii. În rest, va fi o vreme ceva mai bună și câteva ploi trecătoare. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în Transilvania și ajung la 28-29 de grade în nord-estul Munteniei. În jumătatea nordică a Moldovei va fi o vreme bună în zonele mai joase, în norări și câteva reprize de ploi torențiale la deal și la munte, unde vor fi manifestări de instabilitate. Temperaturile maxime ajung la 26 de grade. La munte va fi în general o vreme instabilă, va ploua pe arii extinse, iar în unele zone cantitățile de apă vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Sunt posibile și căderi de grindină, iar vântul va prezenta intensificări și pot apărea vijelii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nicăieri nu ne vom simți mai acut vârsta decât acolo unde am copilărit. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

Cyril cu Stumbling In. Să vedem de ce v-ați împiedicat voi astăzi un acel ceva care îți dă un vibe bun. Da, iată, am primit un răspuns de la Nena. Nena ne scrie că tot ai menționat de fizică, dar vorbeam la finalul orei trecute despre suișurile și coborâșurile vieții dintr-o perspectivă a fizicii. Și tu ne spui, Nena, că tocmai am menționat despre fizică, iar vestea bună care m-a făcut să-mi schimb starea, tocmai ce a ieșit fiul din examen și l-a trecut. Eh, felicitări! Să fie într-un ceas bun. Da, ce-ți dă ție astăzi un vibe bun? Viața, da, are suișuri, are coborâșuri. În fizică, spuneam, orice mișcare ascendentă se luptă cu gravitația. În termodinamică, energia se redistribuie până ajunge într-o stare de stabilitate. În viață, orice vârf de intensitate își caută inevitabil o revenire spre medie. Așa este structurată viața pe pământ, ce să-i faci? Și în istorie, dacă privim, este la fel. Imperii care cresc, piețe care explodează, idei care domină o epocă, toate ajung la un punct de saturație. Nu pentru că trebuie să cadă, ci pentru că orice sistem închis se reechilibrează. Și apoi să nu uităm. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Dacă ai și tu un răspuns la întrebarea de astăzi, ce îți dă azi un vibe bun, te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Ora 12 și 17 minute cu noi acum pe frecvența colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, cu ultimele știri de actualitate. Bine ai revenit pe frecvența, Aurina, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Iată, după mai bine de un deceniu de pregătiri, centrul prezidențial Obama își va deschide porțile pe 19 iunie la Chicago. Complexul finanțat prin donații private a costat aproximativ 850 de milioane de dolari. Campusul include un muzeu dedicat președintelui Barack Obama, o bibliotecă publică, spații educaționale și culturale, terenuri sportive și zone verzi. Piața centrală este un turn muzeu de 78 de metri care găzduiește expoziții interactive și obiecte reprezentative din perioada în care Barack Obama a fost președinte al Statelor Unite. Organizatorii estimează că noul centru va atrage anual sute de mii de vizitatori și va deveni unul dintre cele mai importante obiective culturale din Chicago.
0: Frumos! Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața

Și astăzi istoria ne amintește de demonstrația publică a balonului cu aer cald realizată de frații Joseph Michel Montgolfier și Jacques Etienne Montgolfier în anul 1783, unul dintre momentele care au schimbat pentru totdeauna relația omului cu cerul. Da, la 4 iunie în anul 1783, în orașul Annonay, în Franța, frații Montgolfier au realizat prima lor demonstrație publică a unui balon cu aer cald. Un moment care a schimbat definitiv istoria aviației. În fața membrilor statelor provinciale din Vivarais și a unei mulțimi curioase, un balon confecționat din pânză și hârtie umplut cu aer încălzit de un foc de paie și lână s-a ridicat pentru prima dată în aer fără pasageri, atingând o altitudine estimată de câteva sute de metri și parcurgând o distanță de aproximativ 2 km înainte de a coborî. Această demonstrație nu era doar o curiozitate științifică a momentului, ci începutul concret al visului de a cuceri cerul, demonstrând că aerul cald poate genera portanță și că omul poate depăși limitele solului. Succesul experimentului a atras imediat atenția Academiei de Științe și a Curții Regale franceze, deschizând drumul către experiențe ulterioare și în cele din urmă către primul zbor cu oameni din noiembrie anul 1783. Iată, privit în context istoric, momentul din 4 iunie nu a fost doar o demonstrație tehnică, ci clipa, acea clipă în care cerul a încetat să mai fie o linie de neatins și a devenit o posibilitate reală pentru omenire.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Este vara cu Jurnal FM.
3: Jurnal FM, un radio pentru

E, da, și acesta este un dar de ziua ta. La mulți ani celor născuți astăzi pe 4 iunie. Oameni care par să poarte în ei două forțe, care la prima vedere se contrazic, dar care împreună creează un caracter remarcabil. Rigoarea lui 4 și sensibilitatea lui 6. Da, din calculul zilei și a lunii rezultă, deci, frumoasa vibrația numărului 10 și simbolul începuturilor, de la 1, da, al independenței și al oamenilor care nu așteaptă ca viața să le deschidă uși, ci învață să și le construiască singuri, să le deschidă singuri. Sunt persoane practice, cu picioarele pe pământ, dar și cu o nevoie profundă de a aduce frumusețe, ordine și sens în jurul lor. Rare ori se mulțumesc cu jumătăți de măsură. Dacă își asumă o promisiune, fac tot posibilul să o respecte. Dacă își aleg un drum, merg înainte, chiar și atunci când ceilalți se opresc. În lumină, cei născuți astăzi sunt oameni de încredere, harnici, creativi și capabili să transforme ideile în rezultate concrete. Au talentul de a organiza, de a conduce discret și de a construi lucruri care rezistă în timp. În umbră însă pot deveni rigizi, poate prea autocritici sau prea preocupați să controleze ceea ce nu poate fi controlat. Viața învață că uneori flexibilitatea valorează mai mult decât perfecțiunea. În iubire caută stabilitate, sinceritate și respect reciproc. Sunt atrași de relații care cresc încet, încet și sănătos. Au nevoie să simtă că sunt apreciați pentru ceea ce sunt, nu doar pentru ceea ce oferă. Lecția lor de viață este să înțeleagă că adevărata putere nu vine din control, ci din încredere. Când își folosesc voința pentru a construi și nu pentru a domina, devin oameni care lasă în urmă mai mult decât realizări. Lasă exemple. Destinul lor este acela al constructorului, care ridică nu doar proiecte și planuri, ci și oameni, speranțe și noi începuturi. Drumul se face mergând, ar spune ei, iar cei născuți pe 4 iunie par să înțeleagă această lecție mai bine decât mulți alții. La mulți ani tuturor celor născuți astăzi, la mulți ani Ari, la mulți ani Cristi!

dimineața voastră astăzi aici în Gând în Suflet și în Dialog. Cătălina Răhăianu sunt. Ne întâlnim și mâine dimineață tot de la ora 10 la un nou dialog. Urmează acum și negreșită prietena noastră Elena Andrei. Eu însă revin de la ora 21 să vă țin companie până la miezul nopții. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată. Da, nu uitați să rămâneți pe frecvență și că îmi veți lipsi. I'll miss you pentru voi acum, Amanda Lear.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri la ora 10:30, printr-un apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu puternic izbucnit la o locuință din comuna Ion Creangă. La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri român cu 3 auto speciale de stingere și o ambulanță smurt, alături de reprezentanța ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ion Creangă și a Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul și mansarda unei locuințe cu parter și mansardă, existând pericolul extinderii la o altă casă aflată în apropiere. Pompierii au acționat timp de 4 ore pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice propagarea flăcărilor la construcțiile din vecinătate. În urma incendiului au ars aproximativ 160 de metri pătrați din acoperișul casei, mansarda din lemn și numeroase bunuri aflate în interiorul camerelor, printre care mobilier, aparate electrocasnice și materiale textile. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un coș de fum deteriorat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. La sediul Consiliului Județean Neamț a avut loc o întâlnire între conducerea instituției, echipa de specialiști responsabili de implementarea proiectelor europene, dezvoltare și investiții, precum și Vasile Asandei, directorul general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est. Discuțiile s-au concentrat asupra schimbărilor legislative din domeniu și asupra pregătirii județului Neamț pentru următorul exercițiu financiar european aferent perioadei 2028-2034. Pentru județul Neamț, direcțiile de interes visează o infrastructură modernă, dezvoltare economică, servicii publice de calitate, creșterea nivelului de trai, servicii sociale eficiente și proiecte care să alinieze județul la direcțiile europene de dezvoltare. România a depășit în acest moment 60% din absorpția pe PNRR, iar vineri vom avea cel mai probabil Consiliul ECOFIN, care va da ultima bifă necesară pentru cererea de plată numărul 4, a anunțat ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, în perioada următoare urmează să intre în țară 3 miliarde de euro. Acum, concentrarea este pe cererile de plată 5 și 6 pe care le aranjăm și se speră să avem toate detaliile tehnice necesare, a precizat ministrul. Potrivit acestuia, după ce se vor agrea cu Comisia Europeană toate aceste aspecte, România va depune o cerere pentru a avea noua structură și va intra într-un proces prin care ar trebui ca în decursul lunii iulie să fie gata forma finală autorizată. În ceea ce privește partea de reforme, ministrul interimar a precizat că discuțiile cu Comisia Europeană sunt mai puțin complicate pe subiectul decarbonizării, pentru că România a pregătit un studiu și încearcă să demonstreze faptul că are nevoie de capacitățile de cărbune rămase. Sindicatul Meridian a inițiat la nivelul Autorității Vamale Române proceduri pentru declanșarea grevei. Sindicatul Meridian a notificat către Inspecția Muncii declanșarea la nivelul Autorității Vamale Române a conflictului de muncă, acesta fiind un pas către declanșarea legală a grevei. Dacă în 10 zile de la notificarea conflictului de muncă sindicatul nu ajunge la un acord cu conducerea VAMI, poate trece la grevă potrivit legii. Sesizarea a fost depusă la Inspectoratul Teritorial de Muncă București. Sindicatul reproșează conducerii Autorității Vamale Române că nu a răspuns solicitărilor pentru discuții privind încheierea contractului colectiv la nivelul autorității pe anul 2026. Totodată, sindicatele au acuzat prevederile proiectului legii salarizării unitare pregătit la nivelul guvernului. Guvernul a transmis că nu vor fi înregistrate scăderi ale veniturilor aflate în plată, dar acolo unde veniturile în plată sunt peste nivelul prevăzut în grilă pentru postul respectiv, salariile ar urma să fie înghețate în continuare până vor fi ajunse din urma de grilă. Protestelor din ANAF și VAMA li s-au alăturat inclusiv angajați din trezorerie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața poate fi simplă și frumoasă, concentrează-te pe lucrurile bune. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal F.

Îmi place și piesa și trupa Stand By Me de Flipper, de 8 minute peste ora 13. În fiecare zi avem două opțiuni, să visăm sau să acționăm. Alege să acționezi. Eu aleg și prima variantă, cred că este foarte potrivită. Visez la un weekend de poveste în curând. Este joi, împreună la Clubul de Vară, dragilor, până la 16. Elena Andrei este numele meu și vă țin companie trup și suflet.

tare mi-e dragă această piesă, Vara promisă. Ștefan Hrușcă se potrivește cu acest anotimp și este din muzica de colecție. Putem cumpăra multe lucruri, dar asta nu înseamnă că o să fim mai fericiți. Puteți cumpăra cu bani o carte, dar nu și cunoașterea. Putem cumpăra chiar și o petrecere, dar nu putem cumpăra tinerețea. Ce nu poți cumpăra cu bani? Aceasta este întrebarea mea pentru tine. 0755948400 îți stă la dispoziție. Ne găsești și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Da, suntem aici împreună cu cea mai bună muzică, Soha, Mil, Passos, Isabel. Am pregătit Blue System, Carol G, mai văd aici în playlist Rod Stewart și multe alte surprize. Nu uitați să ne scrieți astăzi, să ne povestiți despre voi ce nu puteți cumpăra cu banii.

1000 de pași și tot nu înveți un anumit dans. Soha Mil Pasos. La Jurnal FM avem și informații despre vreme. 4 iunie, dragilor, încă n-a venit vara așa pe deplin. Instabilitatea astăzi se accentuează cu ploi torențiale, grindină și vijelii, așa anunță ANM. Maximele pleacă de la 20 de grade Celsius în Transilvania și ajung pe la 29 de grade în nord-estul Munteniei. În Bărgan se norează și din când în când o să mai plouă, da? Dar vor fi perioade și cu soare, 27 de grade Celsius. În Moldova și nordul Munteniei o să plouă, dar nu peste tot. Avem și soare pe parcursul zilei. După prânz, termometrele vor indica 28 de grade Celsius. În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem perioade însorite, iar aversele apar pe suprafețe mai restrânse. Vor fi și descărcări electrice și vântul va fi destul de nervos. În ținuturile vestice se anunță o zi frumoasă pe la câmpie, pe unde domină atmosfera cu soare la deal și la munte, însă norii se înmulțesc și o să vină câteva ploi zgomotoase. Sunt și condiții de grindină, iar la amiază se ating 25 de grade Celsius. În ținuturile sudice găsim atmosferă instabilă și mai multe reprize de ploi torențiale, totuși 27 de grade Celsius în termometre. În capitală crește instabilitatea și apar averse cu tunete și fulgere care pot aduce 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul bate tare în timpul ploilor, iar maxima atinge 26 de grade Celsius. La multe vreme instabilă, 40 de litri pe metru pătrat și în weekend așa va fi. Vremea puțin ciufulită. Ce pot să zic? My bed is too big. Blue System acum.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Frumos ecou de la Glenn și Elena Gheorghe aici la Jurnal FM. Jumătate de oră deja a trecut din această oră, 13.4 iunie 2026. Ce nu poți cumpăra cu banii? Aceasta este întrebarea mea. Ziua bună, draga mea, zice Vali. Ce nu poți cumpăra cu banii? Nu poți cumpăra statutul de om. Sunt multe care nu se pot cumpăra cu bani. Zi minunată și îmbrățișare mare. Sper că este bine acolo unde ne ascultați. E destul de complicat astăzi cu vremea. Plouă foarte tare în anumite zone ale țării. Gică Pintilii de lângă Roman ne salută. Sănătatea și dragostea adevărată nu se pot cumpăra niciodată. O zi bună ne dorește, mulțumim frumos. Denisa, bună, draga mea. Cele mai de preț din viața noastră, viața, iubirea, respectul, omenia, câte nu sunt. Toate sunt prețioase. Dacă le ai, ești un om binecuvântat. O zi frumoasă tuturor. Viorica spune așa, că nu se poate cumpăra cu bani iubirea adevărată. Da, și sunt de acord. Mai avem și alți oameni frumoși care ne-au scris pe WhatsApp la 0755 984 de 0. Bună dimineața din America, zice Mircea. Denisa ne lasă și aici un gând frumos și multe flori, mulți trandafiri, mulțumim. Elisabeta zice că plouă foarte tare la Brașov. S-a întrerupt curentul, noroc că am cartelă. Da, cartela la telefon, nu știu ce să zic. A plouat cu gheață, am primit feedback de acolo. Bună, Florin, sănătatea nu o poți cumpăra cu bani și nici dragostea. Pupici dulci, te salut de pe frecvența din Brașov. O zi frumoasă, toate cele bune și să fie puțin soare. Poate ne trimiteți și nouă. Noi avem așa o atmosferă destul de încărcată. Bate vântul, 22 de grade Celsius în termometre. O piesă de vară, poate vine și vara, o aducem ușor, ușor, cel puțin prin muzică Carol G. Sună foarte bine această melodie alături de Marco Antonio.

colecționat de Ohoridas, nu știu exact ce înseamnă, ceva colecționar, nu știu, poate m-a adumirit și pe mine, poate dau și o căutare Carol G, da, responsabilă pentru această piesă foarte frumoasă. Avem și un minut dedicat unui actor, Valentin Uritescu, ne amintim puțin de el. S-a născut într-o zi de 4 iunie 1941, s-a stins din viața în 2022. Valentin Uritescu a urmat cursurile școlii elementare în satul natal, iar liceul l-a făcut la Orăștie și, potrivit spuselor sale, l-a absolvit printr-o minune. În 1959 a absolvit mai târziu și Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. După absolvirea institutului, s-a angajat la Teatrul din Brăila, unde a rămas 5 ani și unde a debutat scenic cu rolul din Sfânta Ioana Ladvenu. În cinematografie a debutat în 1981 cu un rol în filmul lui Lucian Bratu, Angela merge mai departe. A fost și prezentator al unei emisiuni, Viața satului, s-a dus pe la mai multe teatre din Brăila, Piatra Neamță, București, iar în 1990 s-a stabilit la Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București. Așadar, jurnal de actor, ne-am amintit puțin de Valentin Uritescu, născut la 4 iunie 1941.

melodie nemuritoare, I just called to say I love you. Da, dacă simțiți, spuneți acest lucru, faceți lucrurile așa cum considerați. Bineînțeles, inima se umple doar cu fapte bune. Piața Amzei din București până una alta găzește pe 6 iunie expoziția Suedezele Orașului, un eveniment dedicat automobilelor istorice, organizat cu ocazia Zilei Naționale a Suediei. Între orele 14 și 20, esplanada din Piața Amzei numărul 13 se va transforma într-un veritabil muzeu în aer liber, unde publicul va putea admira 20 de automobile suedeze de colecție, modele care au marcat istoria industriei auto prin inovație, siguranță și design funcțional. Se întâmplă, da, printre primele automobile expuse se află și cele mai vechi modele realizate în Suedia între 1990 și 1993, una din piesele de rezistență ale expoziției. Da, va fi o mașină realizată pentru președintele României. Vizitatorii vor putea descoperi și alte modele și, bineînțeles, se vor putea delecta cu muzică. Expoziția aduce în atenție două dintre cele mai importante mărci suedeze din istoria automobilului. Dacă sunteți prin București, zic eu să bifați acest eveniment. Expoziție cu automobile. Cred că asta este pentru bărbați. I don't wanna talk about it, Rod Stewart ne cântă.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Vara asta se poartă Jurnal FM.

7 zile din 7 suntem aici la Jurnal FM, dragilor, clubul de vară rămâne deschis și pentru această zi de joi, 4 iunie 2026. Să vedem ce au mai spus ascultătorii în legătură cu tematica, ce nu poți cumpăra cu bani. Mă duc din nou pe Facebook să văd cine mai e postat aici, dar iubirea adevărată nu se poate cumpăra cu bani, poate nici sinceritatea, nu știu ce să zic. Da, uite, mi-a dat și un răspuns cineva din Brașov, Florentina, ce înseamnă? Ce înseamnă Heridas? Heridas înseamnă cicatrici, răni, adică am avut o piesă colecționată, Heridas, să fie așa în traducere liberă, colecționarul de răni sau cicatrici. Frumoasă piesă, frumoasă melodie, dar o să mai fie pentru că sună de vară. Mulțumesc, Florii, o zi grozavă să ai, cred că plouă la tine acolo unde ești, să vedem cine a mai scris din Onești, da. Din Onești, Cristian Salontai, cred că am zis bine, ce nu poți cumpăra cu bani, părerea mea, este timpul trecut, anii care trec peste noi și muzica este super aici la Jurnal FM, da, Mircea, zice așa, pentru bărbați, expoziție de automobile pentru femei, expoziție de cărucioare pentru copii. Nu, Mircea, cred că pentru femei ar fi shoppingul. Da, atât, mă opresc aici, 10 minute mai avem până la știri, ne delectăm cu o piesă de la Gareth Gates, Anyone of Us și Ed Sheeran, One Life.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 3 mai, în jurul orei 22:30, polițiștii din cadrul serviciului rutier Neamț, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe drumul național 15 în localitatea Costești, au oprit pentru o încălcare a regimului ilegal de viteză un ansamblu auto condus de un tânăr de 25 de ani din județul Suceava. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că remorca nu figurează cu poliția RCA valabilă și are inspecția tehnică periodică expirată. Conducătorului auto i s-a dus la cunoștință faptul că urmează să fie sancționat contravențional cu amendă și cu măsura complementară a retragerii certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, moment în care tânărul ar fi oferit polițiștilor suma de 150 de euro pentru a nu lua măsurile legale. Polițiștii au refuzat categoric mita și au informat Serviciul Județean Anticorupție Neamț. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Galeriile de artă la Scărvărel din Piatra Neamț invită publicul până pe 15 iunie la expoziția personală de pictură Prezența, semnată de artistul plastic ieșan Mihai Coțovanu. Vernisajul va avea loc pe 5 iunie de la ora 17, iar prezentarea expoziției va fi realizată de Ștefan Potop, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Neamț, și de artistul exposant. Expoziția propune o meditație artistică asupra conceptului de prezență pe care Mihai Coțovanu îl definește drept o formă de conștientizare a existenței, o cale de regăsire spirituală și de asumare a fiecărei clipe trăite. În viziunea artistului, pictura reprezintă o manifestare a acestei prezențe prin peisaje, naturi statice, flori și portrete, multe dintre lucrări fiind dedicate familiei și memoriei celor dragi. Inflația ar putea să se tempereze până la sfârșitul anului dacă va exista continuitatea politicilor de consolidare fiscală, indiferent de coloratura politică sau strategia de abordare, o eventuală revenire asupra acestui parcurs, reprezentând o mare greșeală, a declarat Bogdan Neacșu, președinte al Asociației Române a Băncilor. Trebuie observat ce se va întâmpla cu măsurile de consolidare fiscală. Este foarte important ca această politică de reorganizare administrativă sau mai bună disciplină a finanțelor publice și execuției bugetare să fie întărite. În momentul în care vom vedea astfel de lucruri și se observă continuitate în această abordare, evident că este așteptat și ca inflația să se tempereze, a spus președintele Asociației Române a Băncilor. Lezduit România lansează înscrierile pentru Ziua de Curățenie Națională, care are loc pe 19 septembrie, simultan în 190 de țări. Peste 300.000 de români sunt invitați să devină voluntari și să participe la Ziua de Curățenie Națională pe 19 septembrie. Lezduit România, cea mai mare mișcare socială din țară, lansează înscrierile pentru cei dorniți să se implice să curețe pământul și să protejeze mediul înconjurător. Peste 2,9 milioane de voluntari din toată țara s-au implicat în ultimii 15 ani în acțiuni de curățenie alături de echipa Lezduit România, care face parte din organizația globală Lezduit World. Pe 19 septembrie, milioane de oameni din întreaga lume vor face simultan curățenie în 190 de țări. Tema din acest an a Zilei de Curățenie Națională este Tu ce lași în urma ta și îndeamnă la reflexie și la conștientizarea fiecărui gest de zi cu zi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întotdeauna pare imposibil până nu este gata. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

După melodie de dragoste și un pas de dans am deschis și ora 14 ca o melodie de amor. Poți cumpăra cu bani o carte, dar nu și cunoașterea. Curiozitatea, dragilor, este scânteia din care pornește fiecare descoperire. Suntem și noi curioși cine vine la noi în vizită în această ora 14 din punct de vedere muzical. Două suflete, Misha Miller și Bere Gratis.

Mai târziu fugim, acum ne oprim, pentru că avem o piesă de suflet de la AHA. Stay on these roads, nu totul depinde de timp, uneori lucrurile depind doar de o atitudine.

Ne amintim de un alt actor valoros din teatru românesc, Alexandru Arșinel, născut în 4 iunie 1939 în județul Baia Mare. În România, mai exact, da, bineînțeles, e român, un actor român de comedie care a contribuit la teatru de revistă, televiziune și film, a fost director al teatrului de revistă Constantin Tănase din București. A studiat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1962, era cunoscut și pentru parteneriatul cu Stella Popescu, cu care a jucat numeroase spectacole de revistă și emisiuni TV. În 1964 a început să joace la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, a înregistrat zeci de piese pentru Teatrul Național Radiofonic, multe fiind incluse în colecții audio. A fost protagonist al sutelor de spectacole de teatru, de divertisment și muzicaluri și a lansat o serie de albume muzicale, Evergreen, Cântece de Crăciun, Ce faci tu astă seară, Parfum de romanță și La mulți ani viață. A fost ales cetățean de onoare al municipiului Suceava și al orașului natal Dulhasca, iar Casa de Cultură din localitate îi poartă numele din anul 2014. S-a stins din viață într-o zi de septembrie anul 2022. Ne amintim și noi de Alexandru Arșinel pe vremuri când ne cânta frumos din muzica de colecție Iubesc femeia.

O știre de prin lumea adunată, Spania, Italia, Franța, Grecia și Portugalia sunt cele mai populare destinații de vacanță pentru europeni. Grecia se află pe locul 4 în topul celor mai populare state în care europenii vor să-și petreacă vacanța în această vară. Aceste evoluții sunt parțial datorate distanței relativ mai mari a celor două țări față de epicentrul războiului din Orientul Mijlociu. Pe locul 3 se află Franța, aceeași poziție ca anul trecut. În top 10 intră și Germania, Marea Britanie, Turcia, Croația și Austria. Conform celui mai recent raport al Asociației European Travel, disponibilitatea europenilor de a călători în vara acestui an a crescut cu 10%, ajungând la 82%. Da, motivația dominantă pentru aceste călătorii este recreerea. Unii vor și mare și soare, cam 28%, alții sunt îngrijorați de majorarea costurilor, iar tendința este pentru șederile mai scurte, 38% din călătorii planificând călătorii de 4-6 nopți, cu bugete de sub 1000 de euro de persoană. Cam atât. Doar cu gândul la mers în aceste țări, mai durează ceva timp și o să plecăm și noi pentru că este vacanță. Senza vivere, Nino D'Angelo.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Jurnal FM.

care nu pot fi cumpărate cu bani, liniștea și talentul, zic eu, un talent născut, Bonnie Tyler, Making Love, 30 de minute peste ora 14. Avem oameni frumoși care ne scriu aici: Cristian muncește de zor, spor să ai, Doina, bună să-ți fie și ție ziua. Da, să vedem ce se întâmplă la Doina, totul e minunat, te salut cu dragă, ce muzică frumoasă. Mai scrollez aici și văd că ne-a scris și Tatiana: îmbrățișări, draga mea, dragă Ela, îmbrățișări, dragi tuturor. O zi minunată, o zi frumoasă să ai și tu. Frumusețea gândurilor e că nimeni nu le poate vedea sau atinge. Uite, asta îmi place. Mai mult tu poți să iei în ele pe cine vrei tu. Da. Foarte frumos, mi-ai atins sufletul, Tatiana, să ai o zi grozavă, weekend de poveste. Iolanda ne trimite o invitație. Zice așa, Iolanda: hei, hei, servus, plouă tare aici la Brașov, plouă cu soare, mâine-i sărbătoare, ăsta e un alt mesaj, în altă zi, dansăm în ploaie, servus, draga mea, dragă, un buchet superb de flori de câmp, da, primesc, îmi plac foarte mult florile de câmp, au de toate și culoare și parfum, speră, visează și trăiește magnific, de optimist, 365, am plantat flori anul trecut și nu știam dacă vor trăi destul ca să le văd și înflorind. Te ascult și răsfoiesc cu altă carte, dragă mie, după ce m-am uscat. Da, chiar am dansat prin ploaie, ce frumos. Uite așa, să ne mai refugiem și noi câteodată prin ploaie. Eu zic deocamdată să fugim, să fugim de ploaie și să ne ascundem undeva unde ne este cald și bine.

0: Aurina Petra a fost la noi în gânduri, am și adus aici, avem o conversație, bineînțeles, în câteva clipe la telefon. Bună ziua, Aurina, ce vești ne aduci?
1: Bun găsit tuturor, iată vorbim despre niște schimbări importante pentru navigația din delta Dunării. Senatul a aprobat un proiect de lege care limitează viteza embarcațiunilor la maxim 5 km pe oră pe canalele și lacurile din perimetrul rezervației biosferei delta Dunării. Sunt exceptate brațele principale ale Dunării, zonele intravilane și punctele autorizate de acostare. Cei care depășesc limita risc amenzi între 250 și 700 de lei pentru persoane fizice și între 500 și 1000 de lei pentru firme. Măsura are ca scop protejarea ecosistemului deltei și urmează să fie dezbătută și de Camera Deputaților, care are rol decizional.
0: E foarte bine, nu-i așa?
1: Da. Viteză redusă și în viață și în delta Dunării, peste tot.
0: Da, cât să fie? 40-50 la oră?
1: Nu, 30.
0: 30, ca să simțim și noi vântul, să simțim soarele, nu prea alergăm așa.
1: Viața.
0: Viața, să simțim viața, că bine zici tu. Aurina, spune-mi, te rog, ce nu poți cumpăra cu bani?
1: Sănătatea, fericirea, cam astea.
0: Păi dacă te invit undeva într-o vacanță, te fac fericită?
1: Da, dar mă faci fericită temporar.
0: Așa, și ce ar trebui să fac?
1: Da. Scurtă de timp.
0: Ce ar trebui să fac să fii mereu fericită?
1: Nu mă invit mereu în vacanțe. Nu, glumesc, desigur. Nu, fericirea nu se rezumă numai la vacanțe, clar.
0: Așa, bine. Fericirea e simplă, câteodată e trecătoare. Fericirea constă, de fapt, în multe alte lucruri care ar trebui povestite o zi întreagă. Mulțumesc frumos, Aurina, pentru această intervenție. Forever Young, acum de la Lion Ross.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
5: Vara asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
7: Ascultați Jurnal FM.

0: Două suflete sau mai multe suflete aici se adună la clubul de vară. E foarte bine, până la 16 stăm împreună. Despre animale de companie ne povestește Wilhelmina Cheol, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Deținerea unei pisici ca animal de companie este asociată cu un risc crescut de afecțiuni legate de schizofrenie, arată o analiză din 2023 care a inclus 17 studii. Ideea că deținerea unei pisici ar putea fi legată de riscul de schizofrenie nu este nouă, a fost propusă încă dintr-un studiu publicat în 1995, în care expunerea la un parazit numit Toxoplasma gondii a fost sugerată drept posibilă cauză. Însă cercetările realizate ulterior au oferit concluzii contradictorii. Analiza din 2023 a identificat o asociere pozitivă semnificativă între deținerea de pisici, definită în sens larg, și un risc crescut de tulburări asociate schizofreniei.
0: Mai pus pe gânduri, eu am două pisici acasă la curte, asta înseamnă că ar trebui să renunț la animăluțele mele de companie?
1: Înainte de a putea trage concluzii ferme, cercetătorii au subliniat că sunt necesare studii mai ample și mai bine realizate. Analiza oferă un sprijin pentru existența unei asocieri între deținerea unei pisici și tulburările legate de schizofrenie. Este nevoie, după cum spuneam, de mai multe studii de înaltă calitate, bazate pe eșantioane mari și reprezentative, pentru a înțelege mai bine rolul deținerii unei pisici ca posibil factor care modifică riscul apariției tulburărilor mentale. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru aceste informații, gata, ne-am lămurit, facem mai multe studii, întrebăm și românii. Da, care este lucru care nu poate fi cumpărat cu bani? Poate îmi spuneți la 0755948400, sentimentele clar nu pot fi cumpărate cu bani. Mai scrie și Iolanda aici, ce nu poate fi cumpărat cu bani? Să văd, nu pot să cumperi bunul simț sau nu pot să cumperi eleganța. Merg și spre Tatiana, ce zice Tatiana, doar lucruri frumoase, ne-a lăsat o inimioară. Și Doina, nu am știut tematica, nu poate fi cumpărată starea de bine. De fapt, nu costă și referitor la fericire este acel cântec, fericirea are chipul tău. Claudia din Piatra Neamț este și ea cu urechea pe Jurnal FM, foarte bine, îmbrățișări calde. No Ordinary Love încheie această oră de la Șadei și mai avem Mariana.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri seara, în jurul orei 20:15, pompierii au fost înștiințați despre faptul că pe drumul național 15C a căzut pe carosabil un stâlp din lemn al unui operator de rețele de comunicații. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Neamț și serviciul voluntar pentru situații de urgență Bălțătești. S-a intervenit pentru degajarea stâlpului de pe carosabil, iar circulația a fost reluată în condiții de siguranță. Ca urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase, pompierii pietreni au intervenit miercuri seara în municipiul Piatra Neamț pe strada Alexandru Lăpușneanu pentru îndepărtarea unei crengi mari căzută pe un gard. Pompierii au intervenit de asemenea în municipiul Piatra Neamț în cartierul Târmănești pentru îndepărtarea unui panou de tip sandwich de pe un autoturism. Ca urmare a unor apeluri la 112, pompierii din cadrul detașamentului Piatra Neamț au mai fost solicitați să intervină pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteo în municipiul Piatra Neamț pe strada Alea Plaiului pentru îndepărtarea unui acoperiș căzut peste 3 autoturisme, pe strada Mihai Eminescu pentru îndepărtarea unor bucăți de tablă căzute pe un autoturism, pe strada Fermelor pentru îndepărtarea unui gard căzut pe un autoturism și pe strada Dimitrie Leonida pentru îndepărtarea unor bucăți dintr-un acoperiș căzut peste un autoturism. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Motocicliștii, bicicliștii, conducătorii de mopede și utilizatorii de trotinete electrice se află în această perioadă în atenția polițiștilor rutieri din județul Neamț, care participă la acțiunea europeană Roadpol Two Wheelers, desfășurată până pe data de 7 iunie. Scopul campaniei este reducerea accidentelor rutiere în care sunt implicate vehiculele pe două roți și creșterea gradului de responsabilitate în trafic. În acest context, echipajele de poliție vor fi prezente pe principalele artere de circulație pentru verificarea respectării normelor rutiere și pentru desfășurarea unor activități preventive. Grefierii din instanțe și parchete continuă protestul față de noua lege a salarizării bugetare, despre care spun că în cazul lor nu asigură aplicarea efectivă a principiilor de ierarhizare, egalitate, nediscriminare și sustenabilitate. Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial a anunțat că a decis menținerea măsurilor de protest și continuarea demersurilor pentru susținerea revendicărilor formulate de organizație. Începând de joi, la nivelul instanțelor judecătorești și al unităților de parchet, în intervalul orar 8-12 nu vor fi efectuate decât lucrări urgente și nu se va participa decât la soluționarea cauzelor urgente, iar programul de lucru cu publicul va fi menținut redus la jumătate pe durata aplicării măsurilor de protest stabilite prin prezenta hotărâre. Au transmis reprezentanții Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial. România va traversa o perioadă economică dificilă pe termen scurt, cu o contracție estimată a produsului intern brut de 0,1% în 2026, după scăderile înregistrate la finalul anului 2025 și începutul lui 2026, urmând ca economia să revină pe creștere în 2027, când avansul produsului intern brut ar putea ajunge la 2,5%. Potrivit celui mai recent raport OCDE Economic Outlook, citat de președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu. Într-un context economic internațional marcat de incertitudini geopolitice, presiuni inflaționiste și volatilitate pe piețele energetice, cel mai recent raport OECD Economic Outlook evidențiază faptul că perspectivele economiei globale rămân prudente, iar consolidarea fundamentelor macroeconomice devine esențială pentru o reziliență și creștere sustenabilă, a scris Alexandru Petrescu pe pagina sa de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu tot ceea ce poate fi numărat contează și nu tot ceea ce contează poate fi numărat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Fie pentru toate fetele care poartă acest nume, Valerie, Amy Winehouse a deschis ora 15, ultima oră din clubul de vară, astăzi 4 iunie 2026. Dacă oamenii ar înțelege greutatea unor vorbe, ar da mai multă valoare tăcerii. Nu putem să tăcem nici în ora asta pentru că avem multe de povestit. Spuneți-mi ce nu se poate cumpăra cu bani, întrebarea mea pentru voi astăzi. 0755 94 de 0, vă stă la dispoziție. Până una alta, ascultăm câteva fragmente din piesele care vor rula la Jurnal FM. DJ Bobo, everybody.

Vă servesc și cu o porție de pepene, watermelon, sugar, Harry Styles. Și unul dintre cei mai bogați compozitori din România și Republica Moldova,

De astăzi, Iolanda spune că nu poți cumpăra nici talentul cu bani. Sunt de acord cu tine. Harry Dam zice că nu poți cumpăra nemurirea. Iar Florin zice că nu poți cumpăra două meniscuri. Da, așa este. Da, vreme frumoasă la Brașov. Mai am un mesaj foarte drăguț de la Florentina. Rănile și cicatricile alegerilor noastre. Pe unda tematicii propuse de tine astăzi, putem adăuga pe infinita lista lucrurilor ce nu pot fi cumpărate cu bani. Colecția de răni și cicatrici, răni acumulate de suflete, trăind și experimentând și care prin experiențele vieții lasă urme atât de profunde atunci când spiritul cu sinele nu se pun de acord cu alegerile sufletului. În deciziile prin care trăim, creștem, respirăm și ne dezvoltăm de o manieră prin care alegem să ne îmbogățim. Prin expansiune spirituală și sufletească sau vin plățile, dezacordul. Da, dezacordul într-adevăr care există, să văd aici mi s-a adus și mesajul, nu știu ce se întâmplă aici cu WhatsApp-ul, un dezacord care există întotdeauna, sufletul, sinele, spiritul nostru ne păcălește că vom putea cumpăra sau vom răscumpăra timpul divin să putem proceda diferit cu deciziile și acțiunile sufletului, sinelui și spiritului, de o manieră mai înțeleaptă, mai demnă, mai empatică, mai onorabilă sau mai conectată la ce înseamnă a trăi în acord cu energia universului. Da, cu energia divinității. Mulțumesc frumos, Florentina, sunt foarte multe de povestit, ce nu pot cumpăra banii. Cred că ar fi necesară o zi întreagă. Vă spun acum că avem o altă provocare, de mult n-am mai făcut rubrica Inegalabili, o piesă frumoasă, un magic moment, o piesă de suflet pe care vă propun la această de amiază. Cine cântă și cum se numește?

0: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Da, te mai păstrez în visă până mă întorc. M-am întors aici, am visat puțin, am căutat și un film pe care puteți să-l vizionați, dacă tot am vorbit de nemurire, Nemuritorul sau Highlander, un titlu original din engleză. Un film fantastic de acțiune britanico-american din 1986. În rolurile principale joacă Christopher Lambert, Sean Connery și Roxanne Hart. Ulterior, pe baza filmului, a fost realizat și un serial TV. Recomandarea de film de astăzi se numește Nemuritorul. Mulțumesc și pentru răspunsuri. Bogdan a intuit foarte bine, a cântat R.E.M., Everybody Hurts, Florin și Mircea. Mulțumesc! Da, să vă spun de unde a venit piesa asta, de la R.E.M. O piesă din anul 1993 lansată, a intrat în Regatul Unit pe locul 1 și apoi a primit un premiu pentru cel mai bun clip al anului la categoria Pop la premiile Billboard Music Video din 1994. În 2003, revista Q a clasat Everybody Hurts pe locul 31, lista cu 100, de fapt cu 1001 cele mai bune melodii din toate timpurile, iar în 2005 Blender a clasat piesa pe locul 283 în lista cu cele mai mari melodii de când te-ai născut, Everybody Hurts de la R.E.M. Mergem mai departe cu o fată din Mexic, Mexican Girl și Smokey.

Ne-am luat și momentul nostru de liniște cu această melodie Smokey Mexican Girl, 30 de minute peste ora 15. Continuăm cu mesajul de la Florentina. Un mesaj foarte profund: să trăim în acord cu energia Universului, a Divinității și a Gazdei Terra, Mama Pământ, care ne dăruiește practic rădăcini. Așa cred eu că trebuie să simțim calea corectă a menirii noastre și deciziile corecte. Aceste daruri și alegeri nu pot fi cumpărate. O zi minunată, bogată cu darurile pe care trebuie să le primești și cu cele pe care le poți oferi. În uniune perfectă cu sufletul, sinele și spiritul tău, călătorind în fiecare moment pe drumul menit să mergi în timpul și planul divin. Îmbrățișări și binecuvântări divine, mulțumim frumos, din Brașov ne îmbrățișează Florentina și Denisa ne trimite o fotografie cu flori, flori de câmp, un gând bun. La ceas de amiază merg și spre o recomandare de carte, Secrete întipărite în haine, o carte scrisă de Amy Harmon, autoarea bestsellerului Ce știe doar vântul revine, cu o ficțiune istorică din timpul Marii Depresiuni, în care o poveste inedită de dragoste se împletește cu misterul unor crime inspirate din realitate. Totul se întâmplă în 1923. Recomandarea de carte de astăzi se numește Secrete

0: Uite cum ne-am răcorit noi cu o bucată de pepene. Îți place pepenele? Watermelon sugar.
1: Da, dar urmă încă o singură dată pe an.
0: Când?
1: De când Crăciun? Se face? Mai mult pepenele galbene e mai bun, îmi place mai mult. Pentru că deci, este așa un pic mai aromat.
0: E scump, știi că e scump, da?
1: Da, nu cumpăr dacă e scump.
0: Măi Ciprian, ia spune tu mie cu banii. De fapt, ce nu poți cumpăra cu bani? Uite, voiam să-ți spun aici o listă întreagă ce nu poți cumpăra cu bani. Dar vreau să văd ce zici tu.
1: Ce nu poți cumpăra cu bani? Dar nu știu dacă este ceva ce nu poți cumpăra cu bani.
0: Nu, uite,
1: este ceva?
0: Cultură, sănătate,
1: ba,
0: iubire,
1: da, poți. Cultură poți să cumperi o carte.
0: Da, și asta nu te face mai deștept.
1: Păi da, nu, dar poți să cumperi.
0: Da, da, iubire poți să cumperi?
1: Da.
0: Cum să cumperi iubire cu bani?
1: Poți să cumperi iubire cu bani, oricând, cum să nu?
0: Nu cred.
1: Păi
0: nu.
1: Dacă iubești înghețata, dacă iubești prăjitura,
0: bine, bine,
1: dacă
0: da,
1: iubești
0: da,
1: dulcele,
0: nu, iubirea aia,
1: dacă
0: iubirea aia profundă, știi? Aia care există doar în filme,
1: iubirea aia profundă care
0: da,
1: există
0: da, da,
1: în filme, eu cred că și aia ar putea fi cumpărată. Nu știu dacă ai cheltuit atât de mult.
0: Da, nu știu ce să zic.
1: Nu știu cât de mulți bani ai da pe o,
0: uite,
1: pe o iubire.
0: Înțelepciunea sau frumusețea pot fi cumpărate cu bani?
1: Frumusețea, da. Machiaj, și la bărbați, uite, de exemplu.
0: Asta e înșelăciune pe față,
1: este,
0: știi?
1: Da, poți cumpăra.
0: Da, da, da. Să te machiezi, ești foarte frumoasă și seara, ups.
1: Ups.
0: Cine ești tu?
1: Se spune că o femeie foarte frumoasă este femeia aceea cu care te trezești, lângă care te trezești dimineața și nu te sperii.
0: Okay.
1: Aia este într-adevăr femeie frumoasă, știi?
0: Da, da, și frumusețea asta e relativă, așa cum sunt toate lucrurile,
1: da,
0: nu?
1: Da, da,
0: fericirea,
1: da.
0: Poți să o cumperi?
1: Da, bineînțeles.
0: Cum să cumperi?
1: Păi când ți-e sete, nu mai poți de sete. Te duci să-ți cumperi o sticlă
0: cu apă, da,
1: și
0: da, da, da.
1: Mamă, ce fericire e pe tine.
0: Talentul poți să-l cumperi?
1: Bineînțeles, te duci să iei iei lecții de orgă.
0: Și ce? Asta te face talentat?
1: Da, ești fericit.
0: Dar trebuie să ai sămânța acolo plantată, știi? Adică
1: nu
0: să
1: neapărat,
0: fii...
1: dar aici eu știam să cânt la chitară. Și uite, am ajuns un talentat.
0: Un talentat, bine, să te văd. Îți pun și o notă. Ia zi-mi ce ne-ai pregătit după 16.
1: E, acum vin eu cu top 3 lucruri pe care le uiți mereu când pleci de acasă.
0: Ce? Top 3 cu lucrurile pe care le uit?
1: Da, când pleci de acasă.
0: Doamne.
1: Mamă, cheile de la mașină. Deci nu spune cheile de la mașină.
0: Haideți ochelare.
1: Să vă spun. Nu, trebuie să vă spun. Trebuie să spun că în 70-80% din cazuri, înainte să plece Elena din emisie, întreabă unde-s cheile. Știi ce a făcut cu cheile? Și am zis că vezi că sunt acolo. Garantat,
0: da,
1: 100%
0: da, da,
1: acolo sunt.
0: Chei, ochelari, ce mai uit eu oare? Nici nu știu.
1: Păi, nu știu.
0: Înseamnă că nu e important, da? Și trebuie să plec cu mașina de acasă, că nu pot ajunge la serviciu, știi? Top 3, da, nu
1: ai
0: știu.
1: Ai uitat vreodată în priză fierul de călcat?
0: Oh, Doamne, nici nu...
1: Hai,
0: deci,
1: vezi?
0: Cred că 10 plus, nu știu. La tine cum e lista?
1: La mine lista e... Mă întorc de fiecare dată. Când ajung la ușă, mă întorc de fiecare dată să verific aragazul, să verific dacă soția a scos fierul de călcat din priză și mă uit prin prize să nu fie vreun încărcător.
0: Și dacă soția a plecat de acasă.
1: Și dacă...
0: Doamne, tu știi ce am făcut eu odată? Uite, am uitat-o pe mama în oraș. Uite, deci asta e chiar.
1: E,
0: da. Dar nu, n-a fost cu voia mea, a fost așa ceva împotriva... Universul a luptat împotriva mea. Știi, deci eram foarte plină de tot felul de sarcini și m-am dus acasă și tata zice, da, unde-i mama? Păi, stai așa, că am uitat în oraș.
1: Tu ai uitat mama, eu am uitat copilul la grădiniță și m-a sunat învățătoarea, educatoarea să-mi spună că este ora 16, domnul Solomon, și trebuie să veniți să-l luați pe Ștefan. M-am uitat.
0: Dar ce te faci când uiți să vii la muncă?
1: E interesant. Foarte interesant.
0: Da, eu mâine vin, să știi, la 13.
1: Și eu vin tot de la 10.
0: Bine, de la 10 și intri
1: la
0: 16.
1: Și intru la 16,
0: okay,
1: da.
0: Uite o piesă pentru tine.
1: Te rog,
0: ia. Life is a flower.
1: Aia zic.
0: Da? Ace of Base.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Dragostea este un dar pe care ți-l poți oferi. Uite un vers din această melodie, Celine Dion și Barbara Streisand, Tell Him. Avem și un mesaj vocal de la Mia în legătură cu tematica de astăzi.
1: Bună, dragă Ela! Cred că, paradoxal, multe dintre cele mai valoroase lucruri în viață nu pot fi cumpărate cu bani. Indiferent de averea pe care o persoană o deține. Câteva exemple ar fi timpul, iubirea autentică, prietenia sinceră și adevărată, încrederea și respectul, aceste lucruri pe care unii oameni le vor da gata. Sănătatea deplină. Trebuie să recunoaștem că banii pot oferi acces la tratamente, dar nu garantează această sănătate deplină. Pe de altă parte, mai sunt și lucruri de neprețuit dintr-o altă categorie, care tot așa nu se pot cumpăra cu bani. Pacea sufletească, credința, caracterul, amintirile trăite, iertarea sinceră, asta în niciun caz nu poate fi negociată, demnitatea. Da, cu alte cuvinte, aș încheia cu o reflecție pe care mai mulți autori împărtășesc. Cu bani poți cumpăra un pat, dar nu somnul, o casă, dar nu un cămin, medicamente, dar nu sănătatea, companie, dar nu prietenia, divertismentul, dar nu fericirea. Zile cu senin tuturor!
0: Foarte frumos, Mia, mulțumim pentru acest mesaj. Uite așa mai interacționăm și noi, oamenii dragi. Mia, fata cu fluturi din Fălticeni. Din alte părți mai avem un mesaj. Cred că Bicaz, Codrina de demnitate, spune și ea: dacă ești demn, nu plătești pentru nimic. Dacă ești demn, nu poți fi cumpărat tu ca individ. Și încheie cu un mesaj de la Florentina: alte atribute care nu pot fi cumpărate, ca și rădăcinile și originea esenței din care suntem făcuți și prin care filtrăm modul în care legem să trăim și să fim astăzi pur și simplu oameni.

coincidență bizară suntem noi, traduși în note și în stihuri însuflețite de ochii cei vioi. Ne-am zugrăvit în tonuri jucăușe, apucăturile de vară și am ales să depănăm din tinerețea noastră scrisă cu migală. Cine mai numără ale noastre zile, cine se minunează de iubirea nesfârșită a florilor, de fluturi și de aer? Cine trăiește în extaz când vede răsării de soare? Cine te adună de jos când viața e amară? Vă mulțumesc pentru atenția acordată, dragilor. Elena Andrei sunt, ne auzim și mâine la Clubul de Vară, începând cu ora 13.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri la ora 10:30, printr-un apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu puternic izbucnit la o locuință din comuna Ion Creangă. La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri român cu 3 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, alături de reprezentanța ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ion Creangă și a Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul și mansarda unei locuințe cu parter și mansarde, existând pericolul extinderii la o altă casă aflată în apropiere. Pompierii au acționat timp de 4 ore pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice propagarea flăcărilor la construcțiile din vecinătate. În urma incendiului au ars aproximativ 160 de metri pătrați din acoperișul casei, mansarda din lemn și numeroase bunuri aflate în interiorul camerelor, printre care mobilier, aparate electrocasnice și materiale textile. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un coș de fum deteriorat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. La sediul Consiliului Județean Neamț a avut loc o întâlnire între conducerea instituției, echipa de specialiști responsabili de implementarea proiectelor europene, dezvoltare și investiții, precum și Vasile Asandei, directorul general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est. Discuțiile s-au concentrat asupra schimbărilor legislative din domeniu și asupra pregătirii județului Neamț pentru următorul exercițiu financiar european aferent perioadei 2028-2034. Pentru județul Neamț, direcțiile de interes vizează o infrastructură modernă, dezvoltare economică, servicii publice de calitate, creșterea nivelului de trai, servicii sociale eficiente și proiecte care să alinieze județul la direcțiile europene de dezvoltare. Patronatul operatorilor de servicii auto solicită autorității de supraveghere financiară să modifice cadrul de raportare din piața RCA, astfel încât asigurătorii să fie obligați să comunice distinct numărul și valoarea despăgubirilor achitate în regie proprie, precum și ponderea acestora în totalul dosarelor și despăgubirilor RCA, apreciind că o astfel de măsură ar contribui la creșterea transparenței și la o evaluare mai exactă a pieței. Reprezentanții patronatului operatorilor de servicii auto susțin într-un comunicat că explicațiile oferite de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind creșterea tarifelor RCA sunt incomplete în condițiile în care nu sunt luate în calcul impactul despăgubirilor achitate în regie proprie, fără reparații efective și fără documente fiscale justificative. Comisia Europeană pregătește pentru vara anului 2026 cel mai mare program de intervenție împotriva incendiilor de vegetație în cadrul mecanismului de protecție civilă. 777 de pompieri din 14 țări vor fi prepoziționați în zone cu risc ridicat din Cipru, Grecia, Italia, Franța, Spania și Portugalia. De asemenea, vor fi pregătite 22 de avioane de stingere a incendiilor și 5 elicoptere. Un elicopter va fi trimis de către România. Având în vedere riscurile de incendii de vegetație în creștere în întreaga Europa, Comisia Europeană va contribui la finanțarea și coordonarea desfășurării unui număr record de pompieri, aeronave și experți în situații de urgență în cadrul mecanismului de protecție civilă. Acesta este cel mai ridicat nivel de participare de la lansarea programului de prepoziționare în 2022, anunță Comisia Europeană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ce faci pentru tine dispare odată cu tine, ce faci pentru alții rămâne pentru eternitate. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și o nouă poveste este pe cale să înceapă pe frecvența Jurnal FM, iar eu, Ciprian Solomon, povestitorul, sunt pregătit să te duc în lumea relaxării timp de câteva ore, de acum încolo. Mai precis, 3, bineînțeles. Să știți că am și o hartă pentru noi în care am punctat cu litere îngroșate momentele importante, iar fundalul sonor va fi asigurat de cei mai buni artiști și trupe din întreaga lume. Povestea începe cu un citat, este de 1000 de ori mai bine să fii optimist și să te înșeli decât să fii pesimist și să ai dreptate. Așa spunea Jack Penn, să fim optimiști pentru că merită și pesimismul să-l lăsăm așa doar ca și cuvânt, nu? Atât. Bine, ne-am regăsit, prietenii, drive-ul a început. Vă salut!

Volio tanto bene, ne-a spus Gianna Nannini, să o credem pe cuvânt. Și pentru că este 16 și 16 minute, ce crezi că a venit momentul să uităm ceva sau să ne amintim de ceva? Am o provocare foarte tare și pentru tine și pentru mine. Astăzi e până la 19 la Drive, o să discutăm despre top 3 lucruri pe care le uiți mereu când pleci de acasă. Astăzi uităm sau ne amintim sau ne dăm seama că e acolo, undeva, pe masă, în bucătărie. Nu știu, de-am stat, e acolo sigur 100%. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000. Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată să efectiv să zici, adică să-ți joace creierul, să-ți joace o festă. Să zici, adică nu că pur și adică 100% înțelegi ce vreau să zic, 100% am lăsat cheile pe masă, măi, parcă le văd că sunt pe masă cheile, am ieșit din casă și când mă întorc, acele chei nu sunt acolo, pe masă. Dar le-am văzut, le văd și acum acolo, pe masă. Nu sunt. Și sunt în buzunar, bineînțeles. Dar, ei, perioada aia de, nu știu, 10 minute, efectiv, ți se șterge din minte. Ei, despre uitare vorbim astăzi. E cele trei, top 3 lucruri pe care le uiți mereu când pleci de acasă. 0755 98 000. Poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, așa cum a făcut eu acum. Iulia ne scrie, ziua bună, top 3, telefon, chei, portofel. Și Denisa, bună Ciprian, ochelarii de distanță, plec mereu cu cei de aproape. Dacă plec la cumpărături, nu iau pungile și sigur că telefonul, o zi frumoasă. Dar și eu uit pungile toate când merg la cumpărături, le uit în portbagajul mașinii și când ajung la casă îmi dau seama că n-am pungile la mine și zic, da, na, ce ai făcut acum? Trebuie să cumperi pungi. Iar trebuie să mai cheltui, iar trebuie să... A, de cheltuit, nu-i de cheltuit, dar e chestie că ai și asta e...

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro Install, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro Install. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Lover de la Annelie la 16:28. Aveam senzația, vreau să zic 18, dar uite că m-am corectat. Na, asta e, ne mai corectăm. Din când în când așa ne mai tragem de urechi sau de guler, cine știe. Bun, hai că avem și o informație proaspătă. Veri tot mai călduroase în România. Asta e informația pe care în aceste momente ne-o aduce Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian! În orașele din România, temperatura medie a verilor a crescut cu până la 2 grade Celsius față de perioada 1961-1990, iar numărul zilelor cu stres termic intens s-a dublat sau chiar triplat în anumite orașe. Este primul raport al noului Consiliu Științific pentru Schimbări Climatice, care reunește experți în climă și mediu. Consiliul va prezenta evaluări privind impactul și riscul schimbărilor climatice.
0: Spune-ne, te rog, Vihaimina, ce conține primul document emis de Consiliu?
1: Primul document conține în principal recomandări de politici publice privind pregătirea orașelor. Ținând cont de faptul că în zonele urbane din România, temperatura medie a verilor a crescut cu până la 2,1 grade Celsius față de perioada 1961-1990. Consiliul confirmă, cu măsurători precise, valuri de căldură tot mai frecvente și mai intense, perioade de secetă prelungită, fenomene meteorologice extreme și degradarea ecosistemelor. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnale.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru toate informațiile pe care ni le-ai adus astăzi, iar noi continuăm petrecerea. Taylor Swift!

Cam asta e un sărut la timpul lui. Face multe. Dana Winner, Sealed with a Kiss, la 16:36. Top 3 lucruri pe care le uiți mereu când pleci de acasă. Asta e provocarea drive-ului până la 19. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iolanda ne scrie: servus Ciprian, dragă, servus Iolanda. Când eram în cantonament, mi-am uitat borseta cu acte în dulapul camerei de hotel și în o săptămână plecam în Polonia la un concurs. Nu-ți spun prin ce am trecut. De atunci nu mai uit nimic. A, uite, Olanda, vezi? O învățătură de minte, știi? Ok, bun. Hai să vorbim puțin despre chestia asta, despre uitat. De ce uităm? Și cum? Și de ce? Și uite, există un moment aproape universal în experiența umană, în clipa în care închidem ușa casei, pornim la drum și după câțiva pași sau câțiva kilometri suntem cuprinși de o întrebare neliniștitoare. Oare am uitat ceva? Uneori este vorba despre chei, portofel, telefon, documente sau o carte pe care intenționăm să o luăm cu noi. Alteori însă, ceea ce uităm nu poate fi pus într-o geantă și nici e recuperat printr-o simplă întoarcere din drum. Uităm cuvinte, promisiuni, sentimente, oameni, amintiri și chiar părți din noi. Fenomenul uitării este unul dintre cele mai fascinante aspecte ale existenței umane. Deși adesea o privim ca pe o slăbiciune a memoriei, uitarea este în realitate una dintre condițiile fundamentale ale vieții. Fără capacitatea de a uita, mintea umană ar fi copleșită de o cantitate imposibil de gestionat de informații, emoții și experiențe. Uitarea nu este doar un defect al memoriei, ea este și mecanismul prin care memoria însăși poate funcționa. Așa că dacă îți spune cineva că ești uituc, o să-i spui și tu că ai ceva normal, nu?

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes! Este

pic de dragoste, așa, o dragoste de 16 și 47 de minute. Dacă oferiți, sunt aici. Bun, 4 iunie, o super stare tare așa de joi, că așa e la noi, în special ziua de joi, pentru că vine după aia, așteptă vineri și cât mai e până în weekend. Bun, astăzi se împlinesc 243 de ani de la primul zbor cu un balon cu aer cald, de moment care a deschis drumul tehnologiilor moderne de aviație. Pe 4 iunie, în 1783, frații Joseph și Etienne Montgolfier au lansat în orașul francez Annonay primul balon capabil să se ridice de la sol folosind aer încălzit. Demonstrația lor a uimit publicul și comunitatea științifică, marcând nașterea primei tehnologii de zbor din istoria omenirii. Balonul cu aer cald funcționează pe un principiu simplu, dar revoluționar pentru acea vreme. Aerul cald din interior devine mai ușor decât aerul rece din exterior, permițând ascensiunea. Succesul experimentului Montgolfier a inspirat rapid noi încercări, iar câteva luni mai târziu au avut loc primele zboruri cu echipaj uman. Balonul fraților Montgolfier rămâne însă simbolul unei revoluții tehnologice care a schimbat pentru totdeauna felul în care oamenii privesc cerul și posibilitatea de a-l cuceri. Iată că am mai aflat un lucru interesant aici la Drive. Mă uit la ceas și văd că timpul se cam strânge. Mai avem câteva minute până la fix, când cele mai importante știri ale orei vor veni alături de noi, aduse de prietenii și colegii noștri din redacția de știri. Până atunci te las cu muzică. Cea mai bună muzică, bineînțeles, cu prietenul de la radio. Te auzi imediat după fix, pentru că intrăm în a doua oră a drive-ului de astăzi.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 3 mai, în jurul orei 22:30, polițiștii din cadrul serviciului rutier Neamț, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de

serviciu, pe drumul național 15, în localitatea Costești, a oprit pentru o încălcare a regimului ilegal de viteză un ansamblu auto condus de un tânăr de 25 de ani din județul Suceava. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că remorca nu figurează cu poliția RCA valabilă și are inspecția tehnică periodică expirată. Conducătorului auto i s-a adus la cunoștință faptul că urmează să fie sancționat contravențional cu amendă și cu măsura complementară a retragerii certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, moment în care tânărul ar fi oferit polițiștilor suma de 150 de euro pentru a nu lua măsurile legale. Polițiștii au refuzat categoric mita și au informat Serviciul Județean Anticorupție Neamț. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Galeriile de artă la Scărvărel din Piatra Neamț invită publicul până pe 15 iunie la expoziția personală de pictură Prezența, semnată de artistul plastic ieșan Mihai Coțovanu. Vernisajul va avea loc pe 5 iunie de la ora 17, iar prezentarea expoziției va fi realizată de Ștefan Potop, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Neamț, și de artistul exposant. Expoziția propune o meditație artistică asupra conceptului de prezență pe care Mihai Coțovanu îl definește drept o formă de conștientizare a existenței, o cale de regăsire spirituală și de asumare a fiecărei clipe trăite. În viziunea artistului, pictura reprezintă o manifestare a acestei prezențe prin peisaje, naturi statice, flori și portrete, multe dintre lucrări fiind dedicate familiei și memoriei celor dragi. Mii de angajați ai fiscului din toată țara au întrerupt lucrul în această dimineață și protestează nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare care le-ar reduce drastic sporurile chiar și cu sume de până la 4.000 de lei. Multe sedii ale administrațiilor județene de finanțe publice au fost închise, iar pe geamuri au fost lipite afișe cu mesaje precum revoltă pentru demnitate sau o zi fără finanțe. Sindicaliștii reclamă tăierile nedrepte care îi lovesc direct în demnitate și în capacitatea de a-și face meseria cu responsabilitate. Proteste au fost și la casele teritoriale de pensii, dar și la instanțe unde grefierii au nemulțumiri similare. Potrivit angajaților din finanțele publice, legea salarizării unitare ar urma să conducă la reduceri salariale cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei lunar pentru o parte dintre angajați, măsură considerată de Federația SEDLEX, drept una care afectează grav stabilitatea sistemului fiscal și capacitatea de funcționare a instituțiilor. Conform Eurostat, în 2025, 16,4% dintre minorii din România trăiau în case unde nimeni nu avea un loc de muncă. În 2025, în Uniunea Europeană, existau 203 milioane de gospodării, dintre care în peste 76 de milioane erau doar adulți singuri fără copii, arată un raport Eurostat. 23,4% dintre gospodării includeau copii în Uniunea Europeană, iar jumătate dintre gospodăriile cu copii aveau un copil, în timp ce 37,6% aveau 2 copii, iar 12,2 puncte procentuale aveau 3 sau mai mulți copii. România este în topul țărilor unde gospodăriile cu copii aveau în 2025 3 sau mai mulți copii. De asemenea, în România 16,4% dintre copii trăiau în gospodării în care nicio persoană nu avea loc de muncă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un intelectual rezolvă problemele, un geniu le evită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii, având închipuirii, farmec tinereții, viață și veselie tuturor lucrurilor. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Așa spunea Platon, de aceea am ales să deschid ora 17 cu acest citat plin de înțelepciune și poate să ne ghidăm sufletele după el, să ne lăsăm conduși de stil într-o atmosferă de drive. Ciprian Solomon sunt și voi fi, până ce voi considera că te relaxat și astăzi, după o zi în care ne-am bucurat de vreme și timp frumos în a patra zi din săptămână. Iată și știrea din sport, bineînțeles în deschiderea orei, surpriză uriașă la Roland Garros, numărul 1 mondial, Arina Sabalenka a fost eliminată în sferturile de finală de rusoaica Diana Schneider, locul 23 WTA, scor 3-6, 7-5, 6-0. Sabalenka a servit pentru meci în setul secund, iar Schneider a revenit spectaculos de la 1-4 și a câștigat decisivul la 0. Partida a durat 2 ore și 12 minute, iar pentru lidera mondială este cea mai timpurie eliminare la un Grand Slam din ultimii 2 ani. Schneider ajunge în premieră în semifinale, unde o va întâlni pe poloneza Maia Kvalinska, revelația turneului. În cealaltă semifinală se duelează Marta Kostiuk și Mira Andreeva. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Haideți să facem cunoștință și cu invitații acestei ore. Începem cu Carla Morrison.

gata, hai să ne mai oprim așa un pic din dansat. Carla Morrison, pentru că mi-am amintit că avem o provocare astăzi. E top 3 lucruri pe care le uiți mereu când pleci de acasă. Asta e provocarea drive-ului până la 19 și am și un număr de telefon. Cred că nu l-ați uitat. 0755980000. Sau, dacă vreți, puteți să intrați pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Astăzi vorbim despre uitare, despre memorie, așa în general. Din punct de vedere fiziologic, memoria nu este o arhivă perfectă, nu, ea nu păstrează fiecare detaliu al existenței noastre, asemenea unui aparat de înregistrare. Creierul selectează, filtrează și reorganizează continuu informațiile. Unele amintiri sunt consolidate și păstrate, altele sunt estompate treptat până dispar. Acest proces nu este întâmplător, să știți, el reflectă prioritățile noastre biologice și emoționale. Reținem ceea ce considerăm important pentru supraviețuire, pentru identitate sau pentru înțelegerea lumii și uităm ceea ce pare lipsit de relevanță. Totuși, ceea ce uităm nu este întotdeauna lipsit de importanță. Uneori uităm tocmai lucrurile care ne-au definit cândva existența. Un cântec care ne emoționa, o stradă pe care mergeam zilnic, chipul unui prieten din copilărie sau vocea unei persoane iubite. Aceste pierderi nu sunt dramatice într-un sens imediat, dar ele modifică subtil structura identității noastre. Fiecare uitare reprezintă o mică desprindere de ceea ce am fost. Până la urmă, știi cum e, mai uităm ceea ce trebuie să uităm. 0755980000. Top 3 lucruri pe care le uiți mereu când pleci de acasă.

0: mulți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Hai să ne mai oprim un pic din na-na-na, pentru că am na-na-na până acum. Să vedeți ce o să cântăm de acum încolo. 17 și 27 de minute, iată că a venit momentul pentru o știre interesantă. Așa cum face de obicei, ne aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor, vorbim la această oră despre numele luate în calcul al guvernului Tomac. Așadar, haideți să vedem cam la cine se gândește domnul președinte, la ce nume s-a gândit pentru a forma guvernul tehnocrat. Așadar, sunt vehiculate și discutate să fie cooptate într-un eventual cabinet Tomac Luca Niculescu pentru Ministerul de Externe, Mihnea Motoc pentru Ministerul Apărării, Sorin Costreie pentru Ministerul Educației, Radu Burnete ar putea fi vicepremier, iar la sănătate este luat în calcul un manager de spital. Pentru Ministerul Dezvoltării este discutat numele arhitectului clujean Șerban Țigănaș, iar la finanțe Bogdan Glăvan. Evident, numele luate în calcul pentru un eventual cabinet Tomac se pot schimba în funcție de negocierile președintelui Nicușor Dan cu partidele. În general, din ce am observat eu, majoritatea sunt consilieri prezidențiali, consilierii lui Nicușor Dan.
0: Am înțeles. Deci, premier, cine ar fi?
1: Premier, domnul Eugen Tomac.
0: Da, nu la
1: fel,
0: la
1: prezidențial.
0: L-a desemnat, nu l-a desemnat?
1: Încă nu l-a desemnat, dar el e în cărți.
0: Am înțeles. Da.
1: Nu l-a desemnat, deși de dimineață ne-a amenințat domnul președinte că va ieși public și va desemna premierul astăzi. Încă nu a făcut-o și cred că știu și de ce.
0: De ce?
1: Deocamdată nu are majoritate în Parlament. Adică acest guvern nu va fi susținut, nu va primi votul Parlamentului și atunci pică.
0: Am înțeles. Da, ce să facem? E...
1: Bine, așa până la locomandă.
0: Da. E, dacă e tot cu cărțile, na, dacă nu e în cărți, e în cărți. Nu știu, să vedem cum se mai joacă, ce pe, poate bagă o treflă. Inimioară am văzut că tot i-a dat lui domnul Tomac. Acum, cine știe, poate vine un as. Ar fi interesant să vină un as ca premier. Așteptăm. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare cu informații proaspete, iar noi continuăm să petrecem.

There she goes, Sixpence, Known the Richer, super piesă la 17:36 de minute. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Top 3 lucruri pe care le uiți mereu când pleci de acasă. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Eugen ne scrie pe grup: o seară binecuvântată vă doresc tuturor. Ștefana ne scrie: cheile de la mașină, sacoșă pentru cumpărături, deși promit că nu mai cumpăr niciuna și uit mereu să iau gunoiul să-l arunc. Asta e cu gunoiul, da. Și mie mi se mai întâmplă, e destul de ciudat. Vali ne scrie din Bârlad: ziua bună, Ciprian, sunt în tren spre București și am plecat cu ochelarii de apropiere. Cei de distanță au rămas pe birou cu integramele. Noroc că nu am uitat și biletul de tren. O îmbrățișare mare de pe tren. Te salut, Vali, mulțumesc pentru mesaj. Ăștia pe care i-ai la ochi, probabil că sunt ochelarii de apropiere, nu? Ăia de distanță, asta e. Am uitat. Ce să facem? Bun, și ca să încheiem așa, cu zâmbetul pe buze, salutare tuturor, bună, Ciprian, ne scrie Eugen. Și mie mi s-a întâmplat să uit de vreo 3 ori chestia asta. O seară frumoasă tuturor. Și ne-a trimis o poză. De ce se căsătoresc cu oamenii? Din lipsă de experiență. De ce divorțează? Din lipsă de răbdare. Și de ce se căsătoresc din nou? Din lipsă de memorie.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

Ei, uite așa te iubesc, așa te iubește și Selena Gomez, ca pe un cântec de dragoste, la 17:44 de minute în momentul ăsta. Sub genericul test de cultură generală, astăzi o nouă curiozitate interesantă, o nouă întrebare, bineînțeles vine și cu răspunsul: ce este pH-ul și ce măsoară pH-ul? Un termen pe care îl întâlnim frecvent în știință, medicină sau chiar în viața de zi cu zi, rămâne pentru mulți o noțiune abstractă. În realitate, pH-ul este o măsură esențială care indică cât de acidă sau bazică este o soluție. Conform specialiștilor, pH-ul reprezintă logaritmul concentrației ionilor de hidrogen dintr-o soluție apoasă. Cu cât concentrația ionilor de hidrogen este mai mare, cu atât soluția este mai acidă. Scala pH-ului variază de la 0 la 14, valorile sub 7 indică aciditate, cele peste 7 arată caracter bazic, iar pH-ul 7 reprezintă neutralitatea. Exemplu clasic fiind apa pură. Această scară logaritmică înseamnă că o diferență de o unitate pe scara pH-ului reprezintă o modificare de 10 ori a acidității sau bazicității. De exemplu, o soluție cu pH 3 este de 10 ori mai acidă decât una cu pH 4. Importanța pH-ului este uriașă în numeroase domenii. Uite, de exemplu, în biologie, menținerea unui pH stabil este vitală pentru funcționarea organismelor vii. Sângele uman, de pildă, are un pH ușor bazic în jur de 7,4, iar variații mici pot afecta grav procesele fiziologice. În agricultură, pH-ul solului determină capacitatea plantelor de a absorbi nutrienți. În industrie, pH-ul este monitorizat constant în procesele chimice, alimentare sau farmaceutice și în mediul înconjurător pH-ul joacă un rol crucial. Acidifierea apelor cauzată de poluare poate afecta ecosistemele acvatice, iar monitorizarea pH-ului devine un indicator important al sănătății mediului. Deși pare o noțiune tehnică, pH-ul este prezent în viața noastră de zi cu zi, în apa pe care o bem, în produsele cosmetice, în detergenții sau în alimente. Înțelegerea lui ne ajută să interpretăm mai bine fenomenele din jur și să facem alegeri informate.

La Lolai în suflet și pe buze. Am ascultat pe cei de la Gypsy Kings. La 17 și 50 de minute a trecut repede ziua, nu-i așa? Da, a trecut repede și ora asta și vor mai trece tot la fel de repede clipele din viața noastră. De aceea să știți că e bine să ne mai oprim așa din când în când, să oftăm sau să tragem aer în piept, cum vreți voi, și să ne reechilibrăm printr-o melodie sau să ascultăm versurile care ni se transmit prin cântec, cel care vibrează odată cu sufletul nostru. Deocamdată o să pun punct aici orei 17, dar promit că o să ne reauzim imediat după știrile de la ora 18. Până atunci te las cu muzică. Muzică bună, intrăm în ultima ora a drive-ului, rămâi pe frecvență.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan participă vineri la Tivat, în Muntenegru, la summitul Uniunea Europeană Balcanii de Vest, transmite administrația prezidențială. Liderii Uniunii Europene și cei din Balcanii de Vest se reunesc la 6 luni de la ultimul summit, care a avut loc la Bruxelles, reafirmând soliditatea relațiilor. Summitul va fi prezidat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și găzduit de președintele Muntenegrului, Iacov Milatovic. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Va participa și înalta reprezentantă, Kaya Kallas, arată site-ul Consiliului European. Tema summitului este prosperitatea și stabilitatea comună a Uniunii Europene și a Balcanilor de Vest. Este preconizat că liderii vor evalua progresele înregistrate în ceea ce privește integrarea treptată a

Europeană și modalitățile de a avansa în continuare în acest sens, în special prin intermediul planului de creștere pentru Balcanii de Vest. În perioada 25 mai-3 iunie, polițiștii de imigrare au emis și reemis la nivel național 4200 permise de ședere temporară și pe termen lung pentru străinii aflați în România, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență Guvernamentale privind regimul străinilor în România. Au fost desfășurate 160 de acțiuni, controle și verificări. Totodată, în cadrul acțiunilor desfășurate pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, 9 străini au fost luați în custodie publică, iar alți 7 au fost îndepărtați sub escortă până la punctele de trecere a frontierei de stat. Polițiștii de imigrare au continuat activitățile operative pentru gestionarea șederii legale a străinilor pe teritoriul României, precum și pentru prevenirea migrației ilegale, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. Elevii și profesorii au zi liberă vineri pe 5 iunie de ziua învățătorului, conform contractului colectiv de muncă la nivelul învățământului. Săptămâna aceasta are doar 3 zile de școală, după ce luni pe 1 iunie elevii au fost liberi de ziua copilului. Ziua învățătorului este sărbătorită în fiecare an pe 5 iunie. Această zi a fost instituită prin legea numărul 289 din 2007 și reprezintă data nașterii lui Gheorghe Lazar, întemeietorul învățământului românesc modern. Primii care termină anul școlar sunt elevii de clasa a 12-a care încheie școala pe 5 iunie, conform calendarului oficial, însă fiind liber, ultima zi de cursuri a fost pe 4 iunie. Elevii de clasa 8-a termină cursurile pe 12 iunie. Pentru restul elevilor, modulul 5 durează până vineri pe 19 iunie. După valul de scumpiri, românii cumpără mai puțin. Comerțul cu amănuntul din România a registrat noi scăderi în luna aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, excluzând comerțul cu autovehicule și motociclete, a scăzut față de martie cu 1,4% în serie brută și cu 2,6% în serie ajustată sezonier. În aprilie, declinul a fost alimentat atât de scăderea vânzărilor de carburanți, cât și de reducerea cumpărăturilor de produse alimentare și nealimentare, confirmând tendința de slăbire a cererii interne. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate la carburanți pentru autovehicule, produse nealimentare și produse alimentare, băuturi și tutun. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori plătim mai mult pentru lucrurile pe care le primim gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Continuăm povestea de după amiază pe frecvența Jurnal FM, pentru că atunci când asculți o poveste, este bine să-ți creezi și starea, care de cele mai multe ori este influențată și de vreme. Iată ce ne anunță cei de la Administrația Națională de Meteorologie. Vremea se va menține călduroasă în sudul și vestul țării, unde disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură umezeală va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. În restul teritoriului, valorile termice ușor mai mici decât cele din ziua anterioară se vor situa în jurul celor normale datei, astfel temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după amiaza și seara, când local în zonele montane și submontane, în nord, centru și sud, vor fi averse și descărcări electrice. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, presiunea atmosferică va fi ușor variabilă. Iată că după vreme vine și momentul în care aflăm cine ne va încânta ora asta. Începem cu Cep Caled.

Asta zic petrecere. Continuăm aici pe frecvența Jurnal FM la Drive. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Hai, dansăm!

Are un ritm senzațional piesa asta. Cep Khaled, de Se La Vie, la 18:16, chiar și 17 minute în momentul ăsta. Sunt câteva versuri pe care nu prea le cunosc, dar restul, mamă, ce provoacă piesa asta. Ok, apropo de provocare, fiți atenți. Continuăm cu provocarea drive-ului de astăzi. Top 3 lucruri pe care le uiți mereu când pleci de acasă. Mesaje WhatsApp 0755980000. Rareș ne scrie: salut Ciprian, bună Rareș, și eu când am plecat în concediu mi-am uitat acasă încărcătorul de la telefon. Aoleo! Încărcătorul de la telefon, cum să uiți așa ceva? Bine că eu mi-am cumpărat un încărcător de mașină pe drum la un moment dat. Na, sunt și eu în situația asta ta, Rareș. Dar da, e bine că ne dăm seama până la urmă că mai uităm așa. Și suntem conștienți de lucrul ăsta. E foarte important. Uite, filozofii au reflectat adesea asupra relației dintre memorie și identitate. Dacă suntem suma experiențelor noastre, atunci ce se întâmplă când experiențele sunt uitate? Mai suntem aceeași persoană? Într-o anumită măsură, identitatea noastră este construită din poveștile pe care ni le spunem despre noi înșine, dar aceste povești sunt incomplete. Ele conțin goluri, fragmente lipsă și capitole pierdute. Uitarea devine astfel un autor tăcut al biografiei noastre. Există însă și o dimensiune emoțională a uitării. Oamenii nu uită doar accidental, uneori uită intenționat. Durerea, trauma și suferința generează adesea dorința de a șterge anumite experiențe din memorie. De-a lungul istoriei, literatura și psihologia au observat această tendință umană de a căuta refugiu în uitare. Când o rană sufletească este prea profundă, uitarea pare o formă de vindecare.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Hey, shine, shine, shine! Hai să ne revenim așa un pic sau să revenim cu picioarele pe pământ, pentru că este 18 și 29 de minute în momentul acesta și România, pot să spun că în momentul ăsta, bine, deocamdată România are premier. Despre cine o fi vorba? Aflăm chiar în minutele următoare de la corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea, cea care ne spune ce se întâmplă în momentul ăsta. Bine, ne-am regăsit, Aurina!
1: Bun găsit tuturor, dar cu puțin timp în urmă, iată, Nicușor Dan, președintele României, l-a desemnat premier pe Eugen Tomac, evident, consilier prezidențial al președintelui, a fost așadar prezentat oficial, drept premierul desemnat să formeze un nou guvern. De-a lungul timpului a fost activ în proiecte dedicate diasporei, a ocupat funcții în administrația prezidențială și în guvern, iar ulterior a devenit lider politic și europarlamentar. S-a născut la 27 iunie, deci luna aceasta își sărbătorește ziua de naștere, în anul 1981, în comuna Babele, raionul Ismail, regiunea Odessa, teritoriu aflat în sudul Basarabiei istorice, în prezent în Ucraina. Eugen Tomac provine din comunitatea românilor din afara granițelor. A urmat cursurile centrului Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, apoi Facultatea de Istorie a Universității din București, a absolvit-o în 2003, iar ulterior a finalizat un program de masterat, iar din 2006 este doctorand al aceleiași universități, din 2006, adică de 20 de ani. Da, ce să vă mai zic, încă din tinerețe Tomac s-a implicat în proiectele dedicate românilor din afara țării, din 2000 a devenit membru fondator și președinte al Ligii Tinerilor Români de Pretutindeni. Și a derulat diverse proiecte, s-a afirmat și în politică și are desigur și un parcurs în administrație și instituții de stat, așa cum v-am zis, iar în 2012 a devenit consilier de stat în administrația prezidențială și a avut așa, a trecut pe la diverse partide, PDL, PMP și a ajuns și în Parlament și în Parlamentul European. Cam acesta este Eugen Tomac, noul premier al României.
0: Există...
1: Să vedem dacă va fi și...
0: Asta...
1: Va avea și susținerea Parlamentului.
0: Asta vreau să te întreb. Adică nu este uns efectiv, acum trebuie să mai treacă de Parlament, să vedem ce zic.
1: Exact, el trebuie să convingă Parlamentul că merită funcția aceasta. Înțeleg că s-ar găsi niște liberali care, în ciuda recomandărilor partidului, vor vota guvernul Eugen Tomac.
0: Am înțeles. Acum hai să-i oferim și credite, poate cine știe.
1: El a fost numit, dar guvernul lui, miniștrii desemnați vor trebui să aibă girul Parlamentului.
0: Da. Așa cum spuneam, hai să-i asigurăm credit, să-i dăm un credit, cine știe, poate omul chiar e pus pe fapte mari și reușește să facă ceva cu țara asta. Hai să vedem. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că a fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă, iar noi continuăm petrecerea, revenim în doar câteva momente cu povestea de seară.

Într-o dimineață de toamnă, Ionuț a plecat grăbit de acasă. Întârziase la serviciu și, ca de obicei, și-a aruncat geanta pe umăr fără să verifice dacă are tot ceea ce îi trebuie. Abia când a ajuns în autobuz și a vrut să-și citească notițele pentru o întâlnire foarte importantă, și-a dat seama că uitase dosarul pe masa din bucătărie. A oftat. Nu era pentru prima dată când uita ceva. Uneori își uita umbrela, alteori cheile sau telefonul. Dar de data aceasta dosarul conținea munca lui din ultimele două săptămâni. S-a întors acasă, iritat. A deschis ușa și a găsit dosarul exact unde îl lăsase. Lângă el se afla o fotografie veche căzută dintr-un sertar deschis. În fotografie era el, copil, ținându-se de mână cu bunicul său. Ionuț a zâmbit. Bunicul îi spunea mereu: dacă uiți un lucru, nu te supăra. Uneori drumul înapoi te ajută să găsești ceva mai important. A rămas câteva clipe privind fotografia. Își dădu seama că nu se mai gândise la bunicul său de multă vreme. În graba vieții uitase poveștile, sfaturile și serile petrecute împreună. A luat dosarul și fotografia și a plecat din nou. Întâlnirea a mers bine, dar ceea ce l-a însoțit toată ziua nu a fost dosarul recuperat, ci amintirea bunicului. În acea seară, Ionuț a înțeles că oamenii nu uită doar obiecte pe mese sau pe rafturi. Uneori uită amintiri prețioase, iar viața găsește câteodată o modalitate discretă de a ni le aduce înapoi.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei. Vara asta avem atâtea să ne spunem la Jurnal FM.

Hei, dragi prieteni, și am ajuns și la capătul întâlnirii noastre de astăzi. Poate că am vorbit despre întâmplări, despre oameni, despre vești bune sau mai puțin bune, despre lucruri care ne privesc pe toți sau despre lucruri care ne par să îi privească doar pe alții. Dar, dincolo de toate acestea, rămâne ceva mai important decât informația. Rămâne gândul. Uneori avem impresia că timpul este un drum pe care trebuie să-l parcurgem cât mai repede, fără să privim în jur. Și totuși, poate că adevărata înțelepciune nu stă în viteza cu care înaintăm, ci în capacitatea de a ne opri din când în când și de a înțelege unde ne aflăm. Viața nu se măsoară doar în ani, luni sau zile. Ea se măsoară în clipele pe care le-am trăit cu adevărat, în oamenii pe care i-am ascultat cu răbdare, în mâinile pe care le-am strâns la momentul potrivit, în cuvintele pe care le-am oferit atunci când cineva avea nevoie de ele, în bunătatea pe care am lăsat-o în urma noastră fără să așteptăm răsplată. Poate că fiecare dintre noi este, într-un fel, un călător. Venim pe lume fără să știm exact cât va dura drumul și plecăm fără să putem lua cu noi bogățiile adunate. Rămân însă gesturile, amintirile și urmele pe care le lăsăm în sufletele celorlalți. Acestea sunt adevăratele noastre averi. Există oameni care trec prin viața asemenea unei furtuni și oameni care trec asemenea unei lumini blânde. Poate că nu ne vom aminti întotdeauna ce ne-a spus cineva, dar ne vom aminti cum ne-am simțit în prezența lui. Nu vom păstra toate detaliile unei zile, dar vom păstra emoția pe care acea zi ne-a oferit-o. Nu vom reține fiecare cuvânt, dar vom păstra ecoul lui. Și poate că acesta este unul dintre marile adevăruri ale existenței. Nimic nu durează pentru totdeauna, dar nimic nu se pierde cu adevărat. Fiecare faptă bună continuă să trăiască în lumea pe care a schimbat-o. Fiecare zâmbet oferit la timp își găsește locul în memoria cuiva. Fiecare clipă de iubire, de înțelegere și de compasiune devine parte din povestea umană. Lumea se schimbă necontenit. Anotimpurile vin și pleacă, generațiile se succed, iar timpul își urmează cursul tăcut. Dar în mijlocul tuturor schimbărilor există ceva care rămâne. Nevoia omului de sens, de adevăr și de apreciere. Vă las așadar cu acest gând. Nu încercați să numărați doar anii vieții, ci încercați să adăugați viața anilor. Până data viitoare, aveți grijă de dumneavoastră, de cei dragi și de lumina din suflet și nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: de ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și întregii liste a guvernului. Programul și lista guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat în ședință comună. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Cu o datorie publică de aproape 62% din produsul intern brut, România depinde tot mai mult de finanțarea venită din partea investitorilor. Băncile, fondurile de pensii și investitorii străini se numără printre principalii creditori ai statului. În februarie 2026, datoria publică guvernamentală a României a ajuns la 1.236 de miliarde de lei, conform datelor oficiale ale Ministerului Finanțelor. Din total, aproximativ 657 de miliarde de lei reprezintă datorie în moneda națională. Restul este denominat în valute străine, circa 464 de miliarde de lei echivalent în euro, aproximativ 111 miliarde de lei echivalent în dolari și aproape 2 miliarde de lei echivalent în ien japonezi. Datoria guvernamentală s-a dublat în ultimii 5 ani. De creșterea datoriei guvernamentale sunt responsabili toți premierii care au fost în ultimii

0: 5 ani. Curtea Constituțională a României a respins sesizarea referitoare la legea de aprobare a modificărilor aduse ordonanței de urgență a Guvernului privind instituirea instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE și a stabilit că actul normativ este constituțional, au precizat oficiali ai curții. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi. Obiecția de neconstituționalitate a fost formulată de mai mulți membri ai unor grupuri parlamentare din Camera Deputaților și de către deputați neafiliați. Pe 26 mai, Senatul a adoptat cu amendamente legea privind aprobarea ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea unei ordonanțe de urgență privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului Uniunii Europene al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE prin consolidarea industriei europene de apărare. Ieri, pompierii salvatori au fost solicitați să intervină în peste 1700 de situații de urgență care au vizat acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și misiuni destinate protecției comunităților. Astfel, în ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au gestionat 1384 de intervenții de prim ajutor, în urma cărora peste 1300 de persoane au primit îngrijiri medicale. Totodată, pompierii au intervenit pentru stingerea 42 de incendii produse în diferite zone ale țării și au desfășurat 313 misiuni de protecție a comunităților, care au vizat în principal salvarea persoanelor și animalelor aflate în situații care le puneau viața în pericol, precum și gestionarea altor situații de urgență care puteau afecta siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora. De asemenea, în această perioadă, datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative pe timpul misiunilor desfășurate, 4 persoane aflate în situații critice au fost salvate. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, pe parcursul zilei de ieri au fost transmise 26 de mesaje RO-alert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase în localități din mai multe județe din țară, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața își are farmecul ei, depinde numai cu ce ochi o privești. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

încercați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. Evergreen.
8: La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Proiectul legii salarizării nu are cum să mulțumească pe toată lumea, nu este un proiect de creștere salarială, ci de echitate, dar important este că niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare acestei legi, a declarat ministrul investițiilor și proiectelor europene și ministrul interimar al muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale, Dragoș Puslaru. Primul mesaj foarte important legat de legea salarizării este legat de reacțiile, îngrijorările și criticile care au venit pe marginea proiectului de lege în ultima vreme. Unele dintre aceste reacții sunt absolut legitime, unele clar pornesc din neînțelegerea proiectului, unele sunt alimentate de frică dintr-un calcul pe care și-l fac oamenii care sunt afectați, iar unele nu sunt decât manipulări cinice folosite în scop politic, a precizat Dragoș Puslaru. El a transmis mesajul că niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a acestei legi. Niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțin bani ca urmare a acestei reforme. Autoritățile din 13 țări au eliminat mii de platforme de streaming ilegal. În acest caz au fost făcute 29 de arestări. Autoritățile judiciare din mai multe țări au derulat o amplă operațiune timp de 7 luni pentru destructurarea rețelelor din spatele streamingului ilegal. 29 de persoane au fost arestate și s-au eliminat peste 27.000 de adrese de streaming ilegal. Rețelele criminale care câștigă milioane de dolari din accesul ilegal la transmisiuni sportive premium, canale de film și televiziune au fost vizate într-o operațiune internațională majoră coordonată de Bulgaria cu sprijinul Europol. Operațiunea de 7 luni a dus la 29 de arestări, destructurarea 9 grupuri de crimă organizată și eliminarea peste 27.000 de adrese de streaming ilegal, anunță Europol într-un comunicat de presă. Operațiunea Kratos 2 a reunit autorități de aplicare a legii din întreaga Europa și din afara ei pentru a viza grupurile criminale care profită de distribuirea neautorizată a conținutului protejat de drepturi de autor prin intermediul unor platforme online.

0: sofisticate. Un nou sondaj realizat de Reveal Marketing Research arată că banii au devenit unul dintre cele mai sensibile și incomode subiecte pentru români, iar specialiștii spun că în spatele acestei tăceri se ascund rușine, anxietate și o presiune socială uriașă de a părea bine chiar și atunci când realitatea este alta. Datele arată că 36% dintre români spun că datoriile sunt cel mai greu subiect financiar de discutat, iar 30% evită să vorbească despre cât câștigă. În plus, unul din patru români consideră extrem de incomod să ceară bani împrumut familiei sau prietenilor. În categoria celor cu vârsta între 18 și 24 de ani, 42% spun că datoriile sunt subiect tabu, iar 60% declară că în copilărie, în familie, se vorbea despre bani doar cât era nevoie. Practic, mulți români au crescut în case în care problemele financiare se ascundeau și nu se discutau. Psihologii și sociologii spun că această relație complicată cu banii vine dintr-un amestec de educație, nesiguranță economică și comparație socială. România rămâne una dintre țările europene cu cel mai mare risc de sărăcie și excluziune socială potrivit datelor Eurostat. În același timp, inflația ridicată din ultimii ani, ratele mai mari și costurile tot mai greu de suportat pentru chirii și utilități au făcut ca mulți oameni să trăiască sub presiune financiară constantă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață din greșelile altora, nu poți trăi destul pentru a le face pe toate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este pepinieră de medici pentru Europa. Țara noastră produce doctori, dar nu știe cum să îi păstreze. În Franța, unul din 5 medici este străin, iar mulți dintre acești specialiști sunt români. Unii au plecat din cauza condițiilor din spitalele de la noi, alții pentru că vor să facă performanță într-un sistem bine pus la punct. Un raport OCDE arată că tot mai multe state atrag medici străini, însă acest lucru lasă țările de origine cu și mai puțini specialiști. România produce medici, dar nu știe cum să îi păstreze în țară. În Franța, 18% dintre medici sunt străini, cei mai mulți provin din Africa de Nord și din România. Conform legii asociațiilor, proprietarii care nu permit în anumite situații accesul în casă al reprezentanților asociației riscă amenzi de 1000 de lei. În cazul în care este necesară repararea ori înlocuirea unor elemente care țin de partea comună a unui bloc care nu pot fi accesate decât dintr-unul dintre apartamentele blocului, de exemplu țevi de apă, potrivit legislației în vigoare, proprietarul acestuia este obligat, cu condiția să fie anunțat în prealabil, să permită accesul atât al unor reprezentanți ai asociației, cât și a unui meserie pentru a constata problema sau pentru a face reparațiile necesare. Dacă nu permite accesul pe proprietatea sa în situația descrisă, deținătorul apartamentului riscă cel puțin o amendă care poate ajunge până la 3.000 de lei. România este pe locul 5 în Uniunea Europeană la consumul de piraterie online, în principal filme, seriale sau evenimente sportive, iar impactul economic anual ajunge la 130 de milioane de euro. Fenomenul afectează direct economia, descurajează investițiile și expune pe utilizatori la riscuri cibernetice tot mai mari. În acest context, autoritățile au declanșat în cadrul operațiunii Jupiter mai multe descinderi și percheziții. Au fost percheziții în 17 județe, o formă de piraterie des întâlnită și acum anchetată este cea de a prelua meciuri de fotbal. Anchetatorii au ajuns la niște indivizi care din anul 2022 difuzau ilegal partide din Premier League pe mai multe platforme. În plus, suspecții încercau să obțină și bani din publicitate. România este pe locul 5 în Uniunea Europeană la consumul de conținut piratat, iar peste jumătate dintre utilizatori sunt tineri, ceea ce indică un risc de creștere în viitor. Specialiștii spun și că cei care accesează platforme ilegale sunt de până la 65 de ori mai expuși la atacuri cibernetice. Vacanța de vară va fi tot mai scumpă. Companiile aeriene anunță creșteri de tarife de la câteva procente până la 30 de euro pe bilet. În ultima perioadă se conturează tot mai tare o criză a cherosenului.

aerian din România anunță deja scumpiri, iar mari companii din Europa anulează zboruri programate în următoarele luni. În același timp, autoritățile din Spania îndeamnă oamenii să își cumpere bilete de avion cât de repede ca să nu dea și mai mult pe vacanța de vară. Prețul cherosenului s-a dublat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, iar oamenii încep să simte efectele. Unele companii aeriene din România au anunțat deja scumpiri. Biletele de avion vor fi mai scumpe cu până la 30 de euro în perioada următoare. Alte companii anunță scumpiri de 20% după luna mai. De asemenea, agențiile de turism din România au fost notificate că urmează schimbări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fii bun ori de câte ori se poate și întotdeauna se poate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Despre transformare, adaptare, pierdere, renaștere și curajul de a merge mai departe. Bună seara și bine v-am regăsit pe Frecvență. Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu, în această seară o călătorie în viața care nu rămâne niciodată la fel. Începem chiar acum!

Viața care nu rămâne niciodată la fel. Singura certitudine este schimbarea. Există o iluzie liniștitoare pe care oamenii o caută mereu. Stabilitatea totală. Dar viața privită sincer nu stă niciodată pe loc. Schimbarea este o constantă în viața noastră. Este o lege tăcută a existenței. Corpul se schimbă, relațiile se schimbă, orașele se schimbă. Noi înșine nu mai suntem aceiași oameni de acum 5 ani. Și totuși ne agățăm de ideea că lucrurile ar trebui să rămână fixe.

Natura, profesor al schimbării. În natură nimic nu rămâne identic. Anotimpurile se rotesc fără oprire, râurile își schimbă cursul în timp, frunzele cad pentru a face loc altora noi. Schimbarea nu este o eroare a lumii, este modul ei de funcționare. Heraclitus spunea esențial: nu te poți scălda de două ori în același râu, pentru că nici râul, nici omul nu mai sunt aceiași.

De ce ne sperie schimbarea? Pentru că mintea umană iubește previzibilul. Previzibilul înseamnă control. Schimbarea înseamnă necunoscut. Dar paradoxul este acesta. Tot ce este viu se bazează pe schimbare. O plantă care nu crește, moare. Un om care nu se schimbă, se blochează.

schimbarea invizibilă din noi. Chiar și atunci când credem că nimic nu s-a schimbat, în interiorul nostru se întâmplă transformări lente. Ideile noastre se rafinează, emoțiile se reorganizează, prioritățile se mută. Noi nu suntem statui, suntem procese. Prima oră aici, până la miezul nopții, la final, rămâneți pe frecvență, continuăm imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Furnizorii de platforme online și de motoare de căutare online foarte mare au obligația de a evalua și atenua riscurile sistemice identificate, precum diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale și asupra discursului civic sau proceselor electorale, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Această obligație derivă din amploarea serviciilor lor, respectiv peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană. Riscurile sistemice sunt diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale, efectele negative asupra discursului civic, proceselor electorale și a siguranței publice, efectele negative în ceea ce privește violența bazată pe gen, protecția sănătății publice și a minorilor și consecințele negative grave asupra bunăstării fizice și mentale a persoanei, se menționează în comunicat. Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră în legislația rutieră care va afecta direct milioane de șoferi, inclusiv din România. Conform noii directive europene, valabilitatea permiselor de conducere va putea fi redusă pentru șoferii cu vârsta de peste 65 de ani, iar reînnoirea acestora ar putea fi impusă la fiecare 2 ani. Deși oficial totul se face pentru siguranța rutieră, pentru mulți pensionari din România, această schimbare riscă să se transforme într-o birocrație repetitivă, stresantă și costisitoare. Noua reglementare europeană prevede că permisele de conducere pentru motociclete și autoturisme vor avea în general o valabilitate de 15 ani. Statele membre pot reduce această perioadă la 10 ani, mai ales dacă permisul este folosit și ca act de identitate. Pentru șoferii peste 65 de ani, fiecare țară va avea libertatea de a impune termen mai scurt de reînnoire, de exemplu la 2 ani, cu controle medicale mai frecvente. Pentru camioane și autobuze, valabilitatea maximă a permisului va fi de 5 ani din cauza riscurilor și responsabilităților crescute. Noile norme prevăd că toți șoferii care vor să obțină sau să reînnoiască permisul vor fi supuși unui control medical cu accent pe verificarea văzului și a sănătății cardiovasculare. Statele pot opta și pentru alternative, cum ar fi formulare de autoevaluare sau alte metode moderne de testare. Deși aceste norme nu sunt încă în vigoare, România va trebui să le adopte după ce directiva va fi oficial aprobată, cel mai probabil în vara acestui an. Sunt mai puține oferte de muncă la distanță și devin chiar un lux în unele domenii, dar angajații tot își doresc să poată lucra și de acasă. Numărul lor s-a redus cu mai bine de o treime anul trecut față de cel anterior, arată datele unei platforme de recrutare, iar tendința se menține. Unii angajatori aleg varianta de mijloc, adică sistemul hibrid de lucru cu zile la birou alternate cu cele de acasă. Luna trecută au fost 32.000 de căutări pentru joburi care înseamnă muncă la distanță, cu 6 mai multe față de ianuarie 2024, potrivit datelor unei platforme de recrutare. În schimb, numărul ofertelor de lucru de acest fel sunt tot mai puține. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile.

Oamenii se împart în două categorii, cei care caută sensul vieții fără să-l găsească și cei care l-au găsit fără să-l caute. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

puțin peste ora 22, iată-ne din nou împreună aici până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu, astăzi despre schimbare, singura constantă în viața noastră. Copilul care ai fost, spre exemplu, nu mai există, dar nici adultul de azi nu este definit. Între aceste două puncte există un flux continuu. Problema apare când oamenii încearcă să se definească printr-o singură versiune a lor. Suntem cu toți într-o continuă transformare și acest fapt face viața mai frumoasă.

Schimbarea în știință. Charles Darwin a observat că viața nu este fixă, ci evolutivă. Adaptarea nu este opțională, este condiția supraviețuirii. Speciile care nu se adaptează dispar. O idee similară se aplică și oamenilor, emoțional și mental. Ce faci atunci când schimbarea doare, dar te construiește? Vom vedea imediat.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Schimbarea nu vine întotdeauna blând. Uneori schimbarea apare ca pierdere. Un loc de muncă, o relație, o etapă de viață. Și în acel moment pare că ceva se rupe. Ceea ce se rupe nu este viața ta, ci doar forma în care o trăiești.

Oameni care au pierdut și au început din nou. Nelson Mandela a spus: întotdeauna ceva pare imposibil până când este realizat. Viața lui este o demonstrație a transformării radicale, din închisoare la reconciliere națională. Schimbarea nu i-a distrus viața, i-a redefinit sensul.

schimbarea care ne definește, identitatea flexibilă. Oamenii suferă adesea pentru că se identifică prea rigid. Eu sunt așa, eu nu pot așa, eu nu mă schimb. Dar identitatea nu este o piatră, este o poveste în desfășurare. Frica de necunoscut este o realitate. Schimbarea sperie, nu pentru că este rea, ci pentru că nu este familiară. Creierul preferă durerea cunoscută în locul posibilității necunoscute. Dar viața reală începe exact dincolo de familiar. Rămâneți pe frecvență. Continuăm imediat după fix.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Modificările fiscale și legislative reprezintă pentru 64% dintre companiile IT din România principala barieră în dezvoltarea afacerilor, relevă cel mai recent sondaj realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. Potrivit cercetării Asociației Sentiment Survey, realizată în lunile august și septembrie, o pondere de 90% din totalul companiilor membre ale Asociației Profesionale consideră că principalul factor pentru creșterea pieței în 2026 ar fi stabilitatea fiscală și legislativă, după ce pentru 2025 principalul factor cu impact negativ în business și în dimensiunea echipelor este considerat modificarea legislației fiscale, mai ales eliminarea facilității pentru IT-iști. Jumătate dintre copiii români spun că nu sunt ascultați de către adulți atunci când se iau decizii. Totodată, peste 4 din 10 elevi nu au fost consultați de către profesori în ceea ce privește predarea și evaluarea din clasă, conform unui studiu realizat de Fundația World Vision România privind drepturile copilului. Noile planuri cadru pentru învățământul liceal puse în dezbatere publică la finalul lunii ianuarie de către Ministerul Educației și Cercetării au ca principii de bază creșterea autonomiei elevului și a școlii. World Vision în România consideră că flexibilizarea conținutului educațional în funcție de nevoile specifice ale liceenilor va avea efecte pozitive pentru dezvoltarea acestora și pentru integrarea lor pe piața muncii. Astfel, modificările din noile planuri cadru se aliniază cu modelele internaționale de bună practică, atât în ceea ce privește învățământul, dar și integrarea vocii copilului în educație și participarea acestuia la luarea deciziilor care îl privesc, arată World Vision România. Șoferii cu vârsta de 80 de ani și peste vor fi obligați să facă examinarea medicală la fiecare 2 ani, potrivit unei inițiative legislative aprobate în Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților. Actul normativ mai prevede creșterea valabilității permisului de conducere la 15 ani față de 10 cât este în prezent. În cazul persoanelor cu vârsta peste 70 de ani, valabilitatea va fi de 5 ani. De asemenea, conform propunerii legislative, permisul de conducere pentru categoriile B și BE va putea fi obținut de la vârsta de 17 ani. Până la împlinirea vârstei de 18 ani, șoferii minori vor putea conduce doar dacă sunt însoțiți de o persoană cu permis valabil pentru categoriile B sau BE de cel puțin 10 ani și care va răspunde dacă minorul va încălca regulile de circulație sau va produce pagube. Camera Deputaților este foarte decizional. 7 din 10 consumatori de tehnologie, respectiv 72%, folosesc în mod frecvent instrumente precum inteligența artificială generativă în procesul de cumpărare, iar jumătate dintre utilizatorii activi spun că au cumpărat produse la recomandarea inteligenței artificiale, relevă un studiu publicat de Accenture. În plus, un cumpărător din 10 consideră inteligența artificială cea mai de încredere sursă pentru luarea deciziilor de achiziție. Conform raportului de specialitate, 75% din între utilizatorii activi sunt deja deschiși să lase inteligența artificială să facă achiziții în locul lor, semnalând o schimbare profundă în comportamentul de consum. De asemenea, peste o treime se raportează la inteligența artificială generativă ca la un prieten bun, 93% fiind dispuși să apeleze la această tehnologie pentru definirea obiectelor personale. În paralel, există o generație de consumatori foarte locală. 80% dintre tinerii din generația Z sunt înscriși într-un program de loialitate pentru cel puțin o categorie de produse, comparativ cu doar 48% dintre baby boomers. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai trist aspect al vieții actuale este că știința acumulează cunoștințe mai repede decât acumulează societatea în

Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu, despre schimbare, care este o constantă în viața noastră. Transformări mici, schimbări mari. Bine, nu toate schimbările sunt dramatice. Uneori e nevoie doar de o decizie mică, de o conversație, o carte, o întâlnire. Toate acestea pot schimba direcția unei vieți întregi. Dar rezistența la schimbare este o problemă. Există oameni care se agață de trecut nu pentru că le face bine, ci pentru că le este cunoscut. Dar trecutul, oricât de stabil pare, nu mai există.

schimbarea singura constantă în viața noastră. Arta de a te adapta. Inteligența nu înseamnă doar a înțelege lucruri. Înseamnă și a te ajusta la ele. Adaptarea este o formă de inteligență. Cei care reușesc în viață observă, testează, schimbă, reinterpretează constant. Acești oameni nu rămân blocați în idei fixe. Le remodelează continuu.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

prea constantă în viața noastră. Schimbarea și relațiile. Relațiile sănătoase nu sunt statice. Oamenii evoluează. Dacă relația nu evoluează odată cu ei, apare distanța. Iubirea matură înseamnă să accepți că omul de lângă tine se schimbă.

0: Schimbarea interioară și curajul de a lăsa în urmă. Cea mai importantă schimbare nu este în exterior, ci în interiorul tău. Felul în care reacționezi, felul în care înțelegi, felul în care te raportezi la tine. Aceasta este schimbarea care îți redefinește viața. Și uneori schimbarea cere renunțare. Renunțare la o versiune veche a ta, la o obișnuință, la o frică. Renunțarea nu este pierdere, este spațiu pentru nou.
1: I don't hear melodies, I just hear words. When you say you love me, that's why it hurts.

0: I wanna hear melodies the way I used to.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.
2: Doar

Viața nu este o fotografie, este un film în mișcare continuă. Cine încearcă să o oprească dintr-un singur cadru, suferă. Cine o acceptă ca flux, învață să danseze cu ea. Poate cea mai profundă formă de liniște nu vine din stabilitate, ci din acceptare. Acceptarea faptului că nimic nu rămâne la fel, niciodată. Și că nimic nu este pierdut definitiv. Totul se transformă. Și în această transformare continuă există o frumusețe tăcută. Pentru că, la final, schimbarea nu este dușmanul vieții. Este chiar viața însăși. Și iată-ne ajunși la final de ediție. Cătălina Răhăianu sunt. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Vă doresc în continuare o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: Este ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România are unele dintre cele mai ieftine credite ipotecare din Europa Centrală și de Est și la un nivel similar cu statele din vestul Europei, luând în considerare salariile medii la nivel național și costurile cumpărării unui apartament cu două camere printr-un credit ipotecar contractat pe o perioadă de 25 de ani, potrivit unui raport realizat de un broker online. Rata medie a unui credit ipotecar necesar pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în București deține un procent de aproximativ 45% din salariul mediu net la nivel național, România având una dintre cele mai bune valori ale acestui indicator la nivel regional. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie vrea să modifice limitele de tensiune din rețeaua electrică deoarece a crescut numărul prosumatorilor. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie va modifica standardul de performanță pentru rețeaua de distribuție, permițând o abatere mai mare de la limita superioară de tensiune pe fondul creșterii explozive a numărului de prosumatori potrivit unui proiect de ordin. Se propune ca, începând cu data de 1 ianuarie 2026, în punctele de delimitare la joasă tensiune, în condiții normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective mediate pe o durată de 10 minute ale tensiunii alimentare nu trebuie să aibă o abatere mai mare de plus 7-10% din tensiunea nominală. De asemenea, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 100% din valorile efective mediate pe o durată de 10 minute nu trebuie să aibă o abatere mai mare de plus 10% minus 15% din tensiunea nominală. Costul mediu al unei breșe de date a ajuns la aproape 4,5 milioane de dolari în cursul anului trecut, context în care 87% dintre organizații susțin că ar crește investițiile în criptare, arată datele de specialitate. Criptarea datelor este o linie de apărare extrem de necesară, care ar trebui să fie unul dintre straturile esențiale ale oricărei strategii de securitate adecvate scopului. În același timp, este întotdeauna important să ne amintim că funcționează cel mai bine ca una dintre multiplele măsuri de siguranță și straturi de securitate. Software-ul de securitate pe toate dispozitivele, controlele puternice de acces, inclusiv autentificarea multifactor, gestionarea vulnerabilităților și a patch-urilor, protecția serverului de fișiere și aplicațiilor cloud și instruirea privind conștientizarea securității utilizatorilor finali vor contribui semnificativ la menținerea în siguranță a afacerilor. Inteligența artificială poate copia perfect vocea și chipul unui artist. Dacă o face fără consimțământ, acest lucru devine un abuz. Performanța tehnologică începe să ridice tot mai multe probleme legate de drepturile de autor. Creațiile unor artiști, dar și vocile unor persoane publice pot fi preluate și folosite de diverse softuri fără un acord prealabil, așa că legislația trebuie adaptată pentru a le apăra drepturile în acest context. O cunoscută cântăreață a fost surprinsă să își vadă imaginea și vocea folosite în reclame online fără acordul ei, au fost prelucrate folosind inteligența artificială. Și judecătorii reclamă lipsa unui cadru legislativ clar pentru folosirea vocilor sau imaginilor în colaje generate de inteligența artificială. Inteligența artificială poate fi o unealtă revoluționară, dar și o amenințare reală pentru drepturile artiștilor, iar problemele nu sunt doar în zona artistică. Inteligența artificială poate genera și produse contrafăcute sau servicii care induc în eroare consumatorii și pot fi periculoase. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este arta de a desena fără radieră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

Summitul va fi prezidat de președintele Consiliului European Antonio Costa și găzduit de președintele Muntenegrului Iacov Milatović. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Va participa și înalta reprezentantă Kaya Kallas, arată site-ul Consiliului European. Tema summitului este prosperitatea și stabilitatea comună a Uniunii Europene și a Balcanilor de Vest. Este preconizat că liderii vor evalua progresele înregistrate în ceea ce privește integrarea treptată a Balcanilor de Vest în Uniunea Europeană și modalitățile de a avansa în continuare în acest sens, în special prin intermediul planului de creștere pentru Balcanii de Vest. În perioada 25 mai 3 iunie, polițiștii de imigrare au emis și reemis la nivel național 4200 permise de ședere temporară și pe termen lung pentru străinii aflați în România, în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență guvernamentale privind regimul străinilor în România. Au fost desfășurate 160 de acțiuni, controle și verificări. Totodată, în cadrul acțiunilor desfășurate pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, 9 străini au fost luați în custodie publică, iar alți 7 au fost îndepărtați sub escortă până la punctele de trecere a frontierei de stat. Polițiștii de imigrare au continuat activitățile operative pentru gestionarea șederii legale a străinilor pe teritoriul României, precum și pentru prevenirea migrației ilegale, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. Elevii și profesorii au zi liberă vineri pe 5 iunie de ziua învățătorului, conform contractului colectiv de muncă la nivelul învățământului. Săptămâna aceasta are doar 3 zile de școală, după ce luni pe 1 iunie elevii au fost liberi de ziua copilului. Ziua învățătorului este sărbătorită în fiecare an pe 5 iunie. Această zi a fost instituită prin legea numărul 289 din 2007 și reprezintă data nașterii lui Gheorghe Lazar, întemeietorul învățământului românesc modern. Primii care termină anul școlar sunt elevii de clasa a 12-a care încheie școala pe 5 iunie, conform calendarului oficial, însă fiind liber, ultima zi de cursuri a fost pe 4 iunie. Elevii de clasa a 8-a termină cursurile pe 12 iunie. Pentru restul elevilor, modulul 5 durează până vineri pe 19 iunie. După valul de scumpiri, românii cumpără mai puțin. Comerțul cu amănuntul din România a înregistrat noi scăderi în luna aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, excluzând comerțul cu autovehicule și motociclete, a scăzut față de martie cu 1,4% în serie brută și cu 2,6% în serie ajustată sezonier. În aprilie, declinul a fost alimentat atât de scăderea vânzărilor de carburanți, cât și de reducerea cumpărăturilor de produse alimentare și nealimentare, confirmând tendința de slăbire a cererii interne. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate la carburanți pentru autovehicule, produse nealimentare și produse alimentare, băuturi și tutun. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Uneori plătim mai mult pentru lucrurile pe care le primim gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului.

0: oficiale ale Ministerului Finanțelor. Din total, aproximativ 657 de miliarde de lei reprezintă datorie în moneda națională. Restul este denominat în valute străine, circa 464 de miliarde de lei echivalent în euro, aproximativ 111 miliarde de lei echivalent în dolari și aproape 2 miliarde de lei echivalent în yen japonez. Datoria guvernamentală s-a dublat în ultimii 5 ani. De creșterea datoriei guvernamentale sunt responsabili toți premierii care au fost în ultimii 5 ani. Curtea Constituțională a României a respins sesizarea referitoare la legea de aprobare a modificărilor aduse ordonanței de urgență a Guvernului privind instituirea instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE și a stabilit că actul normativ este constituțional, au precizat oficiali ai curții. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi. Obiecția de neconstituționalitate a fost formulată de mai mulți membri ai unor grupuri parlamentare din Camera Deputaților și de către deputați neafiliați. Pe 26 mai, Senatul a adoptat cu amendamente legea privind aprobarea ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea unei ordonanțe de urgență privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului Uniunii Europene al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE prin consolidarea industriei europene de apărare. Ieri, pompierii salvatori au fost solicitați să intervină în peste 1700 de situații de urgență care au vizat acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și misiuni destinate protecției comunităților. Astfel, în ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au gestionat 1384 de intervenții de prim ajutor, în urma cărora peste 1300 de persoane au primit îngrijiri medicale. Totodată, pompierii au intervenit pentru stingerea 42 de incendii produse în diferite zone ale țării și au desfășurat 313 misiuni de protecție a comunităților, care au vizat în principal salvarea persoanelor și animalelor aflate în situații care le puneau viața în pericol, precum și gestionarea altor situații de urgență care puteau afecta siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora. De asemenea, în această perioadă, datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative pe timpul misiunilor desfășurate, 4 persoane aflate în situații critice au fost salvate. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, pe parcursul zilei de ieri au fost transmise 26 de mesaje RO-alert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase în localități din mai multe județe din țară, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața își are farmecul ei, depinde numai cu ce ochi o privești. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Un radio pentru fiecare.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Proiectul legii salarizării nu are cum să mulțumească pe toată lumea, nu este un proiect de creștere salarială, ci de echitate, dar important este că niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a acestei legi, a declarat ministrul investițiilor și proiectelor europene și ministrul interimar al muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale, Dragoș Puslaru. Primul mesaj foarte important legat de legea salarizării este legat de reacțiile, îngrijorările și criticile care au venit pe marginea proiectului de lege în ultima vreme. Unele dintre aceste reacții sunt absolut legitime, unele clar pornesc din neînțelegerea proiectului, unele sunt alimentate de frică dintr-un calcul pe care și-l fac oamenii care sunt afectați, iar unele nu sunt decât manipulări cinice folosite în scop politic, a precizat Dragoș Puslaru. El a transmis mesajul că niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a acestei legi.